0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest på Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:06. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte i Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud i kraft, ikke bare i planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først i kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø i forrige uke. 3 personer er pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse i Stavanger i går kveld. Den fornærmede, en mann i 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene er pågrepet. Flere meldinger om skudd i Lørenskog i Akershus i natt førte til at politiet søkte i flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt 1. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. En mann i 40-årene som er siktet for drap i Tromsø er varetektsfengslet i 2 uker. Saken gjelder dødsfallet til en 70 år gammel nabo i et boligkompleks på Lunheim natt til tirsdag. Forsvarer Ken Olav Vart sier at siktede vil få helseoppfølging. Politiet har beslaglagt øks og kniv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte i Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud i kraft, ikke bare i planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først i kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø i forrige uke. 3 personer er pågrepet etter en mulig frihetsberøvelse i Stavanger i går kveld. Den fornærmede, en mann i 30-årene, hadde selv kommet seg bort fra stedet, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. 2 menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene er pågrepet. Flere meldinger om skudd i Lørenskog i Akershus i natt førte til at politiet søkte i flere områder med politihelikopter. Øst politidistrikt sier det kom inn meldinger fra Solheim, Skårer og Sørli, og at siste melding kom rundt 1. Ved 2-tiden var det ikke funnet noen skadede. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er Endre Lundgren.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresset. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulda setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no.
4: Dette er Radio Bø.
5: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
6: Jeg er så skjelven.
7: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
8: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: ValleVVS.no og VB.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene, og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned den nye tilleggstollen. UD sier dette etter et møte i Washington mellom USAs handelsdepartement og statssekretær Andreas Kravik. Han sier at USA krever et vedtatt forbud i kraft, ikke bare planer. Forbudet bygger på EØS-regelverk og trer først i kraft mot slutten av neste år. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen ba om en klargjøring av bestemmelsen. Justis- og beredskapsdepartementet sier at de vil vurdere oppfølgingen. Dette kommer etter at PST henla anmeldelser etter personangrep mot AUF-leder Gaute Skjervø i forrige uke. Brann møter greske PAOK i Thessaloniki i kampen om plass i Conference-ligaen i dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også i kampen om plass i Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no
4: Bingo-studio, vær så god.
5: Jeg har bingo på 81.
4: Har du bingo på 81?
5: Ja.
4: Ja, da vet du vel kanskje...
5: Nei!
4: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
5: Ja, jeg er jo her. Jeg er så sjelven.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100 000 i lykketallspotter.
7: Dette er Radio Bø.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifilet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for fremtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Meklingen mellom flyveliderne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd, kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag i et møte med de nordiske statsministerne i Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, som teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene, og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Et jordskjelv med styrke 4,3 har rystet Nordland, og minst 4 skjelv ble registrert vest for Helgelandskysten i natt. Det første kom rundt 10:55, og det største rundt 10:56. Ifølge det europeiske jordskjelvsenteret lå episenteret 32 kilometer vest for Ørnes, og dybden var 10 kilometer. Brann møter greske PAOK i Thessaloniki i kampen om plass i Conference-ligaen i dag klokken 19:45. Kampen kan bli krevende for Brann etter at klubben mangler flere nøkkelspillere. Nesten samtidig tar Tromsø imot Brighton, også i kampen om plass i Conference-ligaen. Lillestrøm møter Egnatia klokken 19. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er Trendre Lundgren.

0: heve, senke.
1: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifornøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra i fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap er avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd, kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor Flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag i et møte med de nordiske statsministerne i Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, samt teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen erklærte seg inhabil tidlig i prosessen da Lars Lervik ble valgt som ny sjef for etterretningstjenesten. Dagens Næringsliv skriver at de to har kjent hverandre i over 30 år, og Kristoffersen deltok ikke i godkjenningen. Lervik ble utnevnt den 7. august. FPU-leder Lars Barstad Løvold trekker seg etter påstander rettet mot ham i en varslingssak. Det skrev han i et innlegg på Facebook i går kveld. Løvold sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene, og at han ønsker å bli værende i partiet. Han overtok som leder for bare 5 måneder siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: ValleVVS.no og VB.no.
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om Enova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjort enkelt.
2: Trefibernord.no.

0: Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningene, og sier de omtalt et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øyenvitner. Riksbanken I Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% I tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøtet I dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober I fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det dempet økonomisk vekst I Danmark. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra I fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet I går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd, kan streik starte fra 6:30 I morgen tidlig. Avinor flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra I morgen kveld og vil merkes over hele landet. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar I dag I et møte med de nordiske statsministerne I Danmark. De skal diskutere styrking av nordisk sikkerhet og forsvar, som teknologi og sikring av barn og unge på nett. Støre skal også holde innlegg for danske ambassadører og generalkonsulater. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

What Love Is, Sanna Nilsen, og det på formiddagen i Radio Bøde Bid, torsdag, kjære lyttere, vi skriver den 20. august. Og nå straks 6 minutter over 11, så er det Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som er på besøk i din radio. Vi skal til lokalutvalget som har jobbet for å få Strønstad skole gjenåpnet, men nå har Hadsel kommune lagt skolen ut for salg. Og det er ikke godt mottatt fra alle i lokalutvalget på Strønstad. Fest i tur, det er en populær omreisende musikkfestival, og en miniturné. Konseptet det startet i 2005 av kontrabassisten Hans Svein Haugen, og nå skal han ut på veien igjen. Det er festivaltid, nå er det festival på Sortland. Festerålen går av stabelen i helga. Og så neste helg, ja, så er det klart for Haikjeften i Narvik. Og vi skal høre hvordan forberedelsene til den festivalen går i Narvik kommune. Og så var det en trofast lytter av Radio Bø som gikk bort i går, han Paul Fridholm, som har bodd mange år på Strandlandet. Vi var jo besøkt han Paul før jul i fjor og gjorde et intervju med han som ble sendt på våres lillejulaften-sending. Vi har vært litt i arkivet og plukket fram noen gode biter ifra den praten vi hadde med han Paul Fridholm, som vi skal også ta med i dagens sending. Så har vi konkurranse, og nå skal jeg oppdatere min Facebook-side sånn at vi får opp dagens suppe. Det er bokstavsuppe, og det er altså sånn at vi har masse bokstaver hulter til bulter. Noen kaller det bokstavkaos. Ja, kjært barn har mange navn, men det er altså 11 bokstaver i dag, litt færre enn i går, for da var vi oppe i 21. Stokk om de her 11 bokstavene og kom fram til et fornuftig ord, løsningsord. Hintet er kort film, kort film. Det er litt hjelp på veien. Og når du har løsningsordet, så ringer du Emily her ute i redaksjonen på 76 11 40 50 76 11 40 50, eller du kan sende løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Da er du med i trekninga om å få deg et gavekort, og det kan du løse inn her hos oss, han har sagt, på den måten at du velger, ja, kan være vannflaske eller handlenett med Radio Bø-logo, og jeg står løs på det. Vi har bingo-blokk, og vi har også 3 sånne bingo-trøkketusjer å by på. I morgen er det fredag, og da har vi også en ukespremie som skal deles ut, og trekker vi blant alle dere som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av uka, en pakke med flakslodd, og der kan det jo skjule seg en pen sum hvis du er riktig så heldig. Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og se på dagens suppe, og så skal vi komme tilbake til konkurransen litt senere i sendingen.

0: Men helt i starten av dagens sending så skal vi til politiet i Nordland, som opplyser at politiet rykket i går ettermiddag ut til en trafikkulykke ved Kubbholmeleiabrua ved Fredvang i Flakstad. Den første meldingen gikk ut på at en campingbil og en personbil var involvert i en påkjørsel bakfra. Men da politiet kom til stedet, så viste det seg at tre biler var involvert. Det ble ikke meldt om personskader. Trafikken ble dirigert på stedet, og ulykken førte til redusert framkommelighet. Politiet opplyser at det ikke er mistanke om ruspåvirket kjøring, men politiet har opprettet sak. Politiet rykket torsdag morgen ut til Hurtigrutekaia i Harstad etter melding om en passasjer som oppførte seg oppfarende og skremmende overfor besetninga på den sørgående hurtigruta. Politiet fikk kontroll på en beruset mann i 40-årene. Mannen ble innbrakt og satt i arrest. Hurtigruteskipet Nord-Norge kunne fortsette sørover mot Risøyhamn uten forsinkelser. I uke 33-35 så gjennomfører politiet kontroller ved skolestart og eller skoleslutt. Politiet kontrollerer fart, rus, sikring av barn i bil og uoppmerksomhet. Husk at ikke alle barn har utviklet en god nok trafikkforståelse, selv om de er skoleelever. Og politiet har, ber folk om å være oppmerksom sjåfør og vise hensyn.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og da var det værprognosene i Nordland. Vi skal si først at i sør så blir det skiftende bris, dreiende nordlig utover dagen. Ellers i Nordland så blir det østlig til nordøstlig bris, frisk bris langs kysten av Vesterålen og Lofoten, skya eller delvis skya. Det blir oppholdsvær lengst nord, ellers regn sør på Helgeland, enkelte regnbyger. Det meldes om økende bygeaktivitet på Helgeland mot kvelden, kan hende med torden. Men altså oppholdsvær lengst nord i Nordland denne torsdagen. I Troms nordøstlig bris, på kysten frisk bris til liten kuling. Først på dagen kan hende enkelte regnbyger i indre strøk i nord. Ellers er delvis skyer og stort sett oppholdsvær. I kveld er det fare for tåke på kysten lengst nord. Så skal vi også gi deg fredagsværet i Nordland. I morgen så blir det i sør bris av skiftende retning, dreiende vest. I nord nordøstlig bris, frisk bris på yttersiden av Lofoten og Vesterålen. Først på dagen til dels liten kuling, delvis skyet. Stort sett oppholdsvær med noe spredt regn i Salten først på dagen og enkelte ettermiddagsbyger vesentlig i nord. Og det farer for tåke på kysten. I Troms så blir det østlig til nordøstlig bris, nordøstlig frisk bris på kysten. Det blir lett sky og fint vær, fare for tåke på kysten lengst nord, utover dagen enkelte regnbyger i indre strøk. Og så var det temperaturene fra Yr klokka 11 i dag. Andenes 14 grader, Bø i Vesterålen 17, Evenes lufthavn 16, Narvik 16, Stokmarknes lufthavn 17, Sortland 17, Rotvær i Lødingen 15 grader. Solvær lufthavn Helle 16 grader, Leknes lufthavn 17, Hamarøy Innhavet 15 grader, og så var det til slutt Myrøy Øksnes med 17 grader.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn hundton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering helt perfekt, både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton Trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

det var country-dronninga våres Dolly Parton på Radio Bø med sin 9-to-5. Du fikk kanskje med deg en spennende fotballkamp i går. Ja, og nå er det tallknusere som sier at Glimt er så godt som klare for mesterligaen. Ja, de har vel gått over, ja, de har store sjanser. Fotball meets data, mener det 96% sjanse for en ny glimthøst i den jævaste Europacupen. I går så imponerte nordlendingene med å vinne 3-1 borte mot nederlandske NEC. De blir store favoritter i returoppgjøret på kunstgresset på Aspmyra, og det skjer neste tirsdag. For første gang på 27 år så kan Norge få med to lag i mesterliga.

0: Europa-ligaen. Trekningen av ligafasen i mesterligaen skjer i en større seremoni i Monaco torsdag i neste uke. Men altså det som heter Football Meets Data mener det er 96% sjanse for en ny glimthøst i den jævaste Europa-cupen. Og de vann altså 3-1 borte mot det nederlandske NEC i går. Så får vi se på Aspmyra tirsdag i neste uke hvor det går. Da er det returoppgjør. Det er bare å følge med, de gule.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og vi startet ute i trafikken på E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestågøy. Der er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid som er startet opp etter lipphause i sommer. Fra klokka 6 til 9 og 15 til 17 så er det ledebilkjøring hver halvtime. Mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. I mellom klokka 23 og 06.00 så er det kun gjennomslepp klokka 2 på natta. Og arbeidet i Nappstrømtunnelen er beregnet å vare fram til 25. september. Fylkesvei 7698 mellom Rølibekken og Finnsjåbekken i Andøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag og åpner igjen klokka 19 i kveld. Arbeidet er beregnet å pågå fram til den 28. august. Fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Det er skiltet omkjøring, og Statens vegvesen opplyser at heller ikke utrykningskjøretøy kan passere den stengte strekningen. Veiarbeidet venter å pågå fram til fredag 28. august klokka 17, og trafikanter må regne med store forsinkelser, står det i meldingen, ja. Og så går vi til E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjelsund, der pågår det veiarbeid. Veien kan bli stengt i korte perioder i begge retninger, og Statens vegvesen varsler om store forsinkelser. Det kan normalt dreie seg om mellom 15 minutter og en time, faktisk. Dette er et arbeid som er beregnet på å gå frem til den 30. september. Det var altså E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjelsund, der det pågår veiarbeid, og veien kan bli stengt i perioder i begge retninger. Og Statens vegvesen varsler at det kan bli store forsinkelser. Det kan normalt dreie seg om altså mellom 15 minutter og 1 time. Så har vi Brattli-tunnelen i Narvik som er stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen, hver dag fram til 27. august. Der er gjennomslepp fra nord 21.45 med retur sør 22.00. Det er også et gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur klokka 4 på morgenen, gjennomslepp fra nord klokka 17.30 på morgenen, og så er det manuell dirigering mellom klokka 18 og 21. Fylkesvei 7702 mellom Staveelva og Nese i Andøy stenger begge retninger fra klokka 20 i kveld til 6 i morgen på grunn av stikkrennebytte. Omkjøring er skiltet. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning, og nattestengingen gjelder fra klokka 20 til 06.00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fram til den 30. august. Det var det som rør seg der ute i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Har du noe å melde om fra der du er på veien, så er det bare å tipse oss på 76 11 40 50, eller send din trafikkmelding på en sms til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975 38 163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. mer verdi.

0: lokalt.
1: Ja, du hører på Radio Bjøs førmiddagssending. Vi skal kose oss med litt god musikk. Hva kommer nå, tror du? Der kom Eagles fram på min skjerm. Ut til dere lyttere. Vi skal få How Long? How Long?

0: God låt fra Eagles på Radio Bøs formiddagssending. Du fikk How Long. Da skal vi til Hadsel kommune, og vi skal til skole- og barnehagebygget på Strønstad, som er hjertet i bygda der. Og det er jo sånn at lokalutvalget, de har jo jobbet for å få Strønstad skole gjenåpnet. Men ja, nå skjer det ting i den der saken der. Vi skal inn i studio til deg, Emily Holen, for du har mer.
1: Ja, Strønstad skole ligger nå ute for salg til stor skuffelse for lokalutvalget i Strandlandet og Rafsundet. De har nå kjempet lenge for å beholde skolen, og frykter at salg kan få store konsekvenser for bygda. Med oss nå er Marit Holm Nilsen fra lokalutvalget. Marit, hva tenkte du da du så at skolen faktisk nå var lagt ut for salg?
2: Ja, kan man tenke. Tankene er så mange og store at det rommer det ikke å sette ord på i så måte. Men det er trist, men jeg synes jo også det er utrolig sårt oppi denne prosessen. At ikke vi er blitt hørt på noen slags måte. Og at utgangspunktet for denne salgsannonsen, som er veldig spesiell da, men det er faktisk en budsjettregulering som det da ikke var snakk om. Nedleggelse, hverken av skolekrets eller av skole og barnehage. Nei, det er forferdelig trist. Enkelt.
1: Var dere forberedt på at den kom til å ligge ute på Finn nå, eller ble dere totalt overrasket?
2: Prosessen har jo gått veldig fort. Vi hadde vel tenkt at vi kunne ha et møte. Det har vi jo hatt ønske om. Og vi har kommunisert det, at vi ønsker et møte med kommunens øverste ledelse og med de folkevalgte. Nå blir jo det møtet, men det kommer jo nå i etterkant av at salgsannonsen kom ut.
1: Og så sier du at det var en litt spesiell annonse. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, for det første så var det ganske mange krav til hvordan bygget skulle brukes og hva tanken bak det var. Så står det ingenting om den rasfaren som er blitt påpekt, som gjorde at vi ikke kunne åpne skolen igjen. Så har vi hjemmetjeneste i bygget. Det står det heller ingenting om. Det er ikke nevnt i det hele tatt. Og jeg stusser jo veldig på hvorfor de to tingene er utelatt.
1: Ja. Og kommunen sier jo at de ønsker at eiendommen fortsatt skal bidra til aktivitet og arbeidsplasser og møteplasser. Hva tenker du om argumentet deres?
2: Jo, det er jo fine ord. Og det er veldig lett å skrive dem på et papir. Men hva ligger i tanken bak det som står skrevet? Jeg vet. Er du kanskje litt usikker på hvor mye du kan kreve av en kjøper i forhold til akkurat det. Og så lenge der ikke er laget en rapport om skredfare, som kommunen sier selv, kan du ikke bruke bygget til noen verdens ting. Og til slutt så er det jo kommunen som skal avgjøre dette med bruksendring og hva som kan skje videre. Det er mange fine ord, ja. Det ser veldig fint ut på papiret. Men så langt som vi har opplevd prosessen, så virker det på meg i hvert fall som dette er bare fine ord med forferdelig lite innhold bakom.
1: Ja, og den rapporten som dere har fått fremlagt, den finnes da ikke noen sted i kjøpsannonsen.
2: Nei. Jeg har i hvert fall ikke lest det. Det må jeg jo skjønne med å si, og har det stått, jeg har lest den flere ganger, og har det stått det der, så er det jeg som har oversett det.
1: Men nå skal jo kommunen, sier de da, skal både legge vekt på både pris og kjøperens planer. Tror du noe på det, eller tror du det også bare er fine ord?
2: Jeg har jo et ønske om at det kan bli sånn hvis fortsettelsen er tenkt sånn som de ordene som står skrevet. Men sånn som vi har opplevd kommunens øverste ledelse og de folkevalgte så langt, med den responsen vi ikke har fått, og de mulighetene vi ikke er gitt, så må jeg bare være ærlig og si at jeg har forferdelig dårlig tro. Jeg håper jo at jeg har så, og tar så forferdelig feil. Men jeg har dårlig tro, ja. Jeg har det, dessverre.
1: Hvordan er forholdet nå mellom lokalutvalget og kommunen?
2: Altså, lokalutvalget er jo et folkevalgt organ. Vi ble jo oppfordret av Hassel kommune til å etablere det på nytt, som vi gjorde, for å ha en mulighet til å kommunisere med kommunen. Vi har kun et ønske, og det er å ha en positiv og konstruktiv dialog som gagner oss og som gagner Hassel kommune. Vi er jo tross alt en del av Hassel kommune, selv om vi ligger på andre siden av fjorden. Det gjelder jo hele lokalutvalget. Det er jo Hassel kommune har jo en ganske vidt og bredt det området her. Så vi vil jo ha en positivt, et godt forhold. For det er jo faktisk sånn det skal være. Og vi skal jo lytte til hverandre. Og det bør jo, og det skal jo være en dialog som går begge veier.
1: Ja, men det har det ikke blitt, hvis jeg forstår det riktig.
2: Det har ikke blitt sånn med de henvendelsene og den dialogen vi har prøvd å få til i forhold til skolebygget. Det er helt rett.
1: Og helt til slutt, Marit, tror du det er noen mulighet for at det noen gang blir skole på Strønstad igjen, skole og barnehage?
2: Oi. Ja. En som kunne ha sagt noe om det, altså, morgendagen er det jo ingen av oss som vet, uansett på hvilken side av kommunen du sitter. Vi har jo tilflytting. Det er jo kommet familie med unger. Vi har jo et fint miljø, en fin bygd. Det er fine forhold for det aller meste. Så alene som bygd kan vi nok ikke regne med at det blir så mye mer enn det vi har i dag. Men hvis kommunen løfter blekket og ser over til våre sider og tenker litt trygt og positivt i land med oss, så skal vi ikke se bort ifra at det absolutt kan være en mulighet i fremtiden.
1: Marit Holm Nilsen, tusen takk for at du var med her i formiddagen på Radio Bø.

0: Det var Emma Steinbakken sin versjon av Floden. Og Emily, nå skal det vel handle om noe som høres sånn her ut. Og så, ferdig.
1: Ja.
0: Ja, jeg tror jeg sånn.
1: Et eller annet, ja.
0: Vi liker henne ikke.
1: Nei, det, jeg liker henne i hvert fall ikke.
0: Nei, for hun stekker og gjør ikke noe nytte for seg, jeg vet ikke.
1: Jo, hun gjør faktisk litt nytte for seg, skjønner du?
0: Oh, ja, ja. Det. Har du noen fakta å komme med?
1: Jeg har litt fakta, for i dag så er det jo verdens myggdag.
0: Verdens myggdag, ja.
1: Ja. Ja.
0: Og jeg innbiler meg jo at mygga gjør ingen nytte for seg, men vi får høre hva du har å fortelle om mygga på denne verdens myggdag.
1: Den 20. august markeres verdens myggdag, eller World Mosquito Day. Det høres kanskje litt merkelig ut å gi en egen dag til et insekt de fleste av oss helst vil slippe å møte, men dagen handler ikke om å feire myggen. Den skal først og fremst rette oppmerksomheten mot malaria og andre sykdommer som kan spres av mygg. Bakgrunnen for datoen går tilbake til 20. august 1897. Den britiske legen Ronald Ross gjorde da en viktig oppdagelse under arbeidet sitt i India. Han fant malariaparasitter i en mygg og bidro dermed til å vise hvordan malaria kunne overføres mellom mennesker og ved hjelp av mygg. Oppdagelsen ble svært viktig for kampen mot sykdommen. Ronald Ross fortsatte forskningen, og i 1902 mottok han Nobelsprisen i fysiologi for arbeidet mot malaria. Malaria er en sykdom som skyldes parasitter og overføres til mennesker gjennom bitt fra infisert hundmygg og slekten Anopheles. Sykdommen kan blant annet gi høy feber, frysninger, hodepine og alvorlig sykdom. I Norge er malaria svært sjelden og er hovedsakelig knyttet til personer som har blitt smittet i andre deler av verden, men globalt er sykdommen fortsatt et stort helseproblem. Og det er faktisk bare hundmyggen som biter. Både han og hundmygg lever blant annet fra sukker fra planter og blomster, men hundene hos mange myggarter trenger næringsstoffer fra blod for å utvikle eggene sine. Det er derfor hun står bak den velkjente summingen rundt hodet og den kløende myggstikkene vi kjenner så godt til fra de norske sommerkveldene. Når en mygg stikker, sprøyter den et lite spytt inn i huden for å gjøre det lettere å suge blod. Kroppens immunforsvar reagerer på stoffene i spyttet og danner dermed en reaksjon som gjør at myggstikket gjerne blir rødt, hovent og begynner å klø. Det finnes tusenvis av myggarter i verden, og bare en del av dem kan overføre sykdommer til mennesker. Forskjellige arter kan spre forskjellige sykdommer, i tillegg til malaria, kan enkelte mygg spre blant annet denguefeber, gulfeber, zika-virus og vestnilfeber. Men myggen har likevel også en plass i naturen. Mygg og mygglarver fungerer som mat for blant annet fisk, fugler, øyenstikkere og andre dyr. De er altså en del av næringskjeden, selv om den kan være vanskelig å sette pris på akkurat når man ligger våken og hører en mygg summe rundt på soverommet. Verdens myggdag 20. august er derfor først og fremst en påminnelse om hvor stor betydning et lite insekt kan ha. Oppdagelsen Ronald Ross gjorde i 1897 bidro til å forandre forståelsen av malaria og gjorde det mulig å utvikle bedre metoder for å forebygge sykdommen. Så neste gang du irriterer deg over en mygg på en varm sommerkveld, kan du tenke på at dette lille insektet faktisk har spilt en ganske stor rolle i både medisinsk forskning og menneskets historie.
0: Ok da. Den er grei, den gjør meg, men jeg liker hun ikke.
1: Nei, og nå kan jeg si at du liker ikke hun, for det er jo hun som stikker deg.
0: Det er hun jeg ikke skal like.
1: Ja.
0: Ja. 20. august i dag, det er verdens myggdag.

0: You're the Inspiration fra Peter Cetera. Ja, festivalene de står i kø, det har vært bakgårdsfestival i Harstad, nå er det Festerålen på Sortland, nå til helga. Og Emily, du skal ta oss til en festival som går av stabel i Narvik, det blir neste helg.
1: Ja, for det nærmer seg festivalhelg i Narvik, og fredag 28. august åpner Haikjeften dørene for to dager med musikk og festivalstemning. Billettsalget går så det suser, frivillige skal i svil, og i år så blir det noe nytt, nemlig Silent Disco. Vi skal ta en prat med festivalsjef for Haikjeften, Stein Hjertholm. Velkommen!
2: Hei! Så hyggelig å få lov å snakke med dere!
1: Stein, nå er det bare litt over en uke igjen. Hvordan er pulsen?
2: Pulsen er veldig rolig, og nå er det jo sånn at værgudene ser ut å være med oss, så vi har letet frem shorts og t-skjorte og er klar for neste helg.
1: Du har såpass stor tro på at det blir godt vær at shortsen og t-skjorte er fremme.
2: Ja, det er altså, værmeldingen lover 18 grader og sol, så det kommer jo til å bli den beste helgen i hele sommeren, faktisk.
1: Ja, og Haikjeften er jo populært, men 90 år er Silent Disco, og det er kanskje ikke alle som vet hva det er for noe.
2: Nei, altså, for litt jeg vet, så er det første gang i Narvik, ikke sant? Og det er jo sånn når du driver festivalen, vi har jo holdt på, det her er 8. året, så prøver man jo hvert eneste år å ha noe nytt, ikke sant? Så det som er blant annet med at vi nå har et nytt mattilbud, så er jo det Silent Disco som er en av de nye tingene som vi har i år. Der har vi rett og slett lånt en garasjen i den gamle brannstasjonen som er på festivalområdet. Og den rigger vi da til med lys og sånn at det blir veldig kult der inne. Og da er det to DJ'er som spiller. Altså, du kan hente musikk fra tre kilder, og du får på deg en headset, og så kan du velge tre forskjellige lydspor som du kan høre på, ikke sant?
1: Mm-hmm.
2: Det blir spennende. Det gleder jeg meg til å prøve selv også.
1: Ja, det hørtes veldig gøy ut.
2: Ja, jeg har vært med på det før, og det er utrolig gøy. Rett og slett.
1: Og nå er det jo litt over en uke til. Hva gjenstår nå før dere kan åpne portene?
2: Nei, altså, nå er det jo, vi flyttet inn i parken i går, så nå rigger vi telt og alle de tingene som skal til der, og holdt på med den basisinfrastrukturen, ikke sant? Og på mandag så kommer scenen som skal rigges opp, og det tekniske, så vi er i gang og helt i rute, så det kommer til å bli bra. Veldig, veldig bra.
1: Og så er jo det store spørsmålet, hvordan ligger dere an med frivillige? Har dere nok, eller trenger dere flere?
2: Vet du, vi har nok frivillige. Og hvert år så er det fantastisk hvor folk stiller opp. På tirsdag så hadde vi frivillig kickoff på, så det kom over 80 stykker der. Totalt så har vi 150 frivillige.
1: Det er jo veldig bra.
2: Ja, det er mange som setter av sin egen tid for å være med på å lage denne festen for byen. Så det er jo fantastisk.
1: Og så kommer jo ledelsen i All Things Live Norge og Danmark for å besøke dere og se festivalområdet. Det er jo litt stort.
2: Ja, det er det. Altså, hun som er sjef i Norge, hun har vært der en gang før, men nå kommer også sjefen fra Danmark også, og han skal kombinere det med en tur til Lofoten, så dere ser han ut i der etter hvert.
1: Det kan hende, ja. Og hva står på festivalprogrammet for i år?
2: Nei, altså, vi har jo en herlig bukett med artister som skal spille. På fredag så er det først Kjartan Lauritsen som gikk løs, og det passer jo bra at han åpner med den fredagslåten hans. Og etter han så er det Synnevo, og så er det DDE, og så avslutter vi med et smell, og da er det Ina Wroldsen som avslutter. Så det kommer jo til å bli en knalldag på Haikjeften.
1: Absolutt. Det høres ut som det er bare å glede seg da, med andre ord.
2: Ja, og i tillegg så har vi jo, som sagt, selv en disco, og så har vi jo de som er blitt, det er noe som heter Tudor Sound System og Cosmo i Narvik, som nesten har blitt like populært som de mest populære artisterne på Høykjesten, for de spiller da mellom hver artist, og da er det fullt trøkk og masse folk på dansegulvet. Det er... blir det en stor del av kjerten er faktisk Cosmo og Puder sandsystem blitt. Ja.
1: Stein Hjertholm, festivalsjef for Haikjeften, tusen takk for at du tok en prat med oss, og da tenker jeg, da spiller vi like gjerne Kjartan Lauritz med fredag, ja.
2: Du, det synes jeg en knall idé.
1: Lykke til neste helg!
2: Takk, ha det godt!

0: Oi, oi, oi, Kjartan Lauritsen der med låta Fredag, og det er han som altså åpna showet på fredag under Haikjeften i Narvik, det er altså neste helg. Ser han går på scenen klokka 16.45 på fredag, så da tenker jeg at stemningen står i taket der på årets Haikjeften i Narvik.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Skal vi se om det blir noen stemning rundt omkring i de tusen hjem. Vi skal ha konkurranse, og det er litt mindre bokstaver i dag enn i går.
2: Ja, jeg har vært litt snill i dag, Ted.
0: Ja, den er grei. Ja. 21 i går.
2: 21 i går, ja. Og i dag så har jeg kortet det ned til 11.
0: Ja, det er jo fantastisk.
2: Ja, det går an det også. Jeg bare hopper ut i det. Vi starter med en K for kilo, M for Mike, O for Oscar, V for Victor, U for uniform, E for Echo, I for India, S for Sierra, D for Delta, K for Kilo og I for India.
0: Halvert, kan vi si, konkurransen.
2: Godt så, ja.
0: Ja. Da skal jeg putte noen jentenavn sånn i full fart på de her 11 bokstavene. Vi starter med K, Caroline, M, Marit, O, Ola. Ola, nei, nå skal du høre. Oda, tror jeg vi ser heller der. Det passer bedre. V, Victoria. U, Ulrike. E, Elin. I, nå dette ut. Ine. Det går strålende her. S, Sigurd. Nå skal, ikke sant. Silje. D. Hjelp meg.
2: D.
0: Ja. Doris.
2: Doris, ja.
0: Ferdig med det. K, Kine og I, Ine.
2: Ja.
0: Herre,
2: i dag rota du litt.
0: Nei, dag er det... Nei.
2: Når dere har knotet litt på disse bokstavene, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Du kan også sende sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet ditt, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller tre tusjer. Ukespremien skal trekkes i morgen allerede, og er en pakke med flakslodd, og du kan delta frem til klokken 12.15. Og gårsdagens løsningsord var brukerrettighetsloven.
0: På hele 21 bokstaver.
2: Nettopp.
0: Noter det ned og ta vare på det. Brukerrettighetsloven. Det er faktisk noe som heter.
2: Det er det. Og jeg ble faktisk utfordret til å finne et ord på 24 bokstaver av en innringer i går.
0: Hva det slags kontakter du har, skulle du si, i alle dager? Ja, du begynte å lete etter det da.
2: Jeg har begynt å lete, så jeg er i gang.
0: Hvis du finner jo på 24 bokstaver, da må vi ta det opp i høyeste...
2: Jeg synes det er så artig.
0: Ja.
2: Men hintet for i dag er i alle fall kortfilm.
0: Kortfilm, ja. Nei, men da får vi se hvor det går i dag. I går så var det, hvor mange var det du fikk i går, skal vi se?
2: 12, tror jeg.
0: Det var 12. Mm-hmm. Det vil jeg håpe om litt flere i dag.
2: Ja.
0: Kjempebra. Da ringer dere og Emily på 7611 4050. 7611 4050 på denne bokstavsuppen vår, som kun har 11 bokstaver i dag. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en sms til 4145 4050. Og konkurransen, den ligger jo selvfølgelig ute på Facebook-siden til Radio Bø. Og her hos oss akkurat nå, så skal du få en nyhetsoversikt.
3: Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder i et innlegg på Facebook i går, så kom den med kritikk av TV 2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV 2 sier de står inne for dekningene, og sier de omtalte et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øyenvitner. Nye NAV-tall viser en nedgang i andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste tre årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall i år. I sommer har persontogene i Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være i rute. Bare 80,1% av togene har vært i rute så langt i august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Bare rundt 20% av søknaden om pasientskadeerstatning får ja hos Norsk pasientskadeerstatning. I første halvår mottok NPE nesten 4500 søknader, opp 4% fra i fjor, og 590 hadde krav, mens nesten 2300 fikk avslag. NPE sier mange søker for tidlig, før skade og økonomisk tap avklart. Riksbanken i Sverige holder styringsrenten uendret på 1,75% i tråd med forventningene. Kunngjøringen kom etter rentemøtet i dag. Styringsrenten har ligget fast siden oktober i fjor, og flere økonomer har spådd at den kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det dempet økonomisk vekst i Danmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
4: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det det er med han Bjarne Brøndbo i spissen, det umulige er mulig. De skal også faktisk stå på scenen under Haikjeften i Narvik neste helg, som vi har pratet litt om tidligere i dag. Emily, vi må en liten tur innom studio til deg. Det er jo sånn at mange av våre lyttere, de er vant med å høre oss på lufta mandag til fredag, stort sett året rundt.
1: Absolutt.
0: Men nå er det snart slutt.
1: Ja, nå hørtes du veldig dramatisk ut da.
0: Ja, jeg klarer over det. Jeg klarer over det. Nå tror de at vi skal legge ned hele radioen.
1: Ja. Nå er det fælt her. Ja. Det skal vi ikke.
0: Nei, så galt er det ikke.
1: Nei.
0: Men det er jo sånn at vi er jo kun to fast ansatte her på radioen.
1: Ja, det er vi.
0: Og av og til så må vi få gjort det unna ferien vår.
1: Mm-hmm.
0: Du har hatt ferie, du har vært en tur i Hellas.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har hatt noen dager i Sverige, men vi kan ikke ha ferie samtidig, er det
1: Nei,
0: du?
1: Nei, det kan vi ikke.
0: For det at det skal være reklame på lufta, det skal være bingo på lufta.
1: Mm-hmm.
0: Så vi kan liksom ikke ta en fellesferie og så ferdig med det. Da stopper radioen helt opp.
1: Og det er ingen til gode for.
0: Nei. Men nå kommer det en periode der jeg skal ha ferie.
1: Mm-hmm.
0: Og da blir det en pause i formiddagssendingen.
1: Det blir det.
0: For hun, Emily, er ikke helt klar til å ta over hele showet her.
1: Det er jeg langt fra klar for, det.
0: Men du har hatt opplæring på bingo, så radiobingoen, den skal gå på lufta.
1: Ja.
0: Du blir tekniker på vårt radiobingo. Så får vi se kanskje til neste år når vi har ferie, om Emily kan styre hele showet.
1: Hvem vet? Hvem vet?
0: Fikk du litt ondt i magen nå, eller går det bra?
1: Jeg fikk litt sånn panikk nå, men nei da, det går sikkert bra.
0: Det vi skal frem til, det er at vi har siste formiddagssending i morgen, fredag, på en god stund, på 3 uker, på grunn av ferieavvikling. Så er vi da tilbake, og nå skal jeg se på kalenderen at dette blir rett. Den 14. september er vi tilbake.
1: Ja.
0: Så det betyr 1, 2, 3 uker med stille på formiddagsstudio.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg kommer da tilbake den fredag den 18. Så du kjører den uka uten meg.
0: Ja,
1: ja.
0: Det stemmer det. For da skal du også ha noen feriedager.
1: Det skal jeg.
0: Ja. Så vi prøver å få en kabal til å gå opp, men med to ansatte så er ikke det så lett å få sendingen til å gå hele året.
1: Nei, det er ganske vanskelig.
0: Så sånn er det med den saken. Skal jeg bare se på kalenderen at det nå blir helt riktig det jeg sa. Det blir jo det.
1: Mm-hmm.
0: 14. september, det er mandag. Da er vi tilbake på lufta med god formiddag.
1: Det er vi.
0: Hva du tror de sier nå rundt omkring i de 1000 hjem nå?
1: Nei, fortvilelsen sprer seg vel. Neida, jeg tror de fleste skjønner at du også må ha ferie. Og at det er deg vel lunt. Så som sagt, kanskje til neste år så klarer jeg å sitte der hvor du sitter. Ikke at jeg fikk sånn pressangst nå, men ja, hvem vet. Mm. Men i år så må det nesten bare bli sånn.
0: Ja, det må det. Så kommer vi sterkere tilbake. Da er det jo blitt høst.
1: Da har det blitt høst.
0: Ja.
1: Da kan vi begynne å snakke om å fyre i peisen og sånn igjen.
0: Mm. Og snart jul er det da.
1: Ja, nå går vi litt for fort frem her.
0: Vi gjentar altså at på grunn av ferieavvikling så blir det en pause fra formiddagsstudio. Vi er tilbake altså mandag den 14. september, så det blir en pause på 3 uker. Radiobingoen, den har vi frivillige som tar seg av, pluss at du, Emily, skal være litt på jobb, og du tar teknikken.
1: Det gjør jeg.
0: Så lykke til med det. Det kommer til å gå helt fint, tror du.
1: Hvis ikke, så har jeg det på speed dial, så det går bare bra.
0: Hva du hadde meg på?
1: Jeg har det på speed dial.
0: På speed dial?
1: Ja.
0: Jeg har det på telefonen min.
1: Det har du.
0: Ja vel, ok. Da finner vi hverandre på speed dial, hvis det skulle være krise.
2: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og da skal du få torsdagsværet i Nordland. I sørlige deler av Nordland så blir det skiftende bris, dreiende nordlig utover dagen. Ellers østlig til nordøstlig bris, fresk bris langs kysten av Vesterålen og Lofoten, skya eller delvis skya. Det blir oppholdsvær lengst nord, ellers regn sør på Helgeland, enkelte regnbyger. Så blir det da økende bygeaktivitet på Helgeland mot kvelden, kan hende med torden. ser altså ut til at nordlige deler av Nordland slipper unna regnbygene, så det blir oppholdsvær lengst nord, heite i prognosene. Troms får nordøstlig bris, på kysten frisk bris til liten kuling. Først på dagen kan hende enkelte regnbyger i indre strøk i nord, ellers er delvis skyet og stort sett oppholdsvær. I kveld fare for tåke på kysten lengst nord. Det var været i Nordland og Troms i dag. Så var det temperaturene i dag klokka 11 fra Yr, Andenes 14 grader, Bø i Vesterålen 17, Evenes Lufthavn 16, Narvik 16, Stokmarknes Lufthavn 17, Sortland 17, Rotvær i Lødingen 15 grader, Solvær Lufthavn Helle 16 grader, Leknes Lufthavn 17, Hamarøy Innhavet 15 grader og Myre i Øksnes med 17 grader.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle, VVS.
6: Valle, VVS.no og VB.no.
7: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Strømtunnelen mellom Flakstad og Vestvågøy er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Fra klokka 6 til 9 og 15 til 17 er det ledebilkjøring hver halvtime. Mellom klokka 9 og 15, 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Og mellom 23 og 06.00 så er det kun gjennomslepp klokka 2 på natta. Fylkesvei 7698 mellom Rølibekken og Finnsjåbekken i Andøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt mellom klokka 7 og 19, mandag til fredag, og åpner igjen klokka 19 i kveld. Arbeidet er beregnet å pågå frem til fredag 28. august. Fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Det er skiltet omkjøring, og Statens vegvesen opplyser at heller ikke utrykningskjøretøy kan passere den stengte strekningen. Veiarbeidet venter å pågå frem til fredag 28. august klokka 17. Trafikanter må regne med store forsinkelser. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskefjorden i Kjelsund så pågår det veiarbeid. Veien kan bli stengt i korte perioder i begge retninger, og Statens vegvesen varsler om store forsinkelser. Det kan normalt dreie seg om mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregner å pågå frem til den 30. september. Så har vi Brattli-tunnel i Narvik som er stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen, hver dag fram til 27. august. Det er gjennomslepp fra nord 21.45 med retur sør klokka 22. Det er også et gjennomslepp fra sør ved midnatt, og så er det gjennomslepp tur retur klokka 4 på morgenen og gjennomslepp nord. Ja, det er gjennomslepp tur retur klokka 4 på morgenen og gjennomslepp nord klokka 5:30 på morgenen. Og så er det manuell dirigering fra klokka 18 til 21. Fylkesvei 7702 mellom Staveelva og Nese i Andøy stenger begge retninger fra klokka 20 i kveld til klokka 6 i morgen på grunn av stikkrennebytte. Omkjøring er skiltet. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning. Nattestengingen gjelder fra klokka 20 til 06.00 både på mandag, tirsdag, onsdag, og torsdag og søndag frem til den 30. august. Skulle det dukke opp noe i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten som våre lyttere bør få vette om, så er det bare å ta en telefon til Emily her ute i redaksjon 7611 4050 eller i tekstmelding til 41 45 40 50, så skal vi få det på lufta.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Og her hos oss så skal det snart handle om en sånn omreisende musikkfestival, miniturné. Navnet på det hele greiene her, det er festitur.
3: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Det var Halva Priset og Maria Mena. Den fineste skjevien fikk du på Radio Bøs i formiddagssending. Der det altså nå skal handle om fest i tur, og da skal vi si god dag til han Svein Haugen.
1: Ja, god dag, god dag.
0: Der var du på plass, Svein. Hvor du befinner henne i verden akkurat nå?
1: Akkurat nå er jeg i Risihamn. Jeg skal opp, opp og plukkes opp. Så tenkte jeg skulle stoppe her og vente på telefonen fra dere.
0: Og hva slags sopp er det du håper å finne?
1: Ja, det er vel mest kantareller og piggsopp det går på nå også. Kanskje smørsopp også. Jeg har et område borte i nærheten av Risihamn her som jeg prøver å finne alle de tre sortene.
0: Ja. Og hvem har lært deg å plukke rett type sort, at du ikke går på en smell?
1: Nei, den som har lært meg mest, det er jo en kollega med en som spiller med i Storm og Trang, som heter Mo, Elif Mo. Han er en soppspesialist og har til og med sertifikat for å kunne bedømme sopp i sånne, på sånne utstillinger og sånn, så han har lært meg veldig mye. Ellers har jeg jo lest meg til en del av sånn. Men jeg bruker å si som, hvis du er i tvil, så er det ikke tvil. Da skal du ikke ta soppen.
0: Det høres ut som du har grei kontroll på soppplukking. Hva du gjør med soppen når du kommer hjem?
1: Da forveller jeg den, og så fryser jeg den. Ja. Hvis jeg ikke spiser den også, den er veldig god når den er fersk, så. Men den kan ligge i frysen lenge, den, for den har lite fett, så.
0: Ja, og da, når du tar den opp, blir det noe soppstuing, eller?
1: Ja, soppstuing, eller ha det blandet i en saus, eller sånn. Det er mange måter å bruke den på. Det gir veldig fin smak i alle fall, så.
0: Det er sant.
1: Så det er veldig bra.
0: Det er gode saker.
1: Ja, plukker du sopp, eller?
0: Du, nei, jeg skal ikke påstå at jeg er noe soppplukker. Jeg tør ikke, jeg stoler på meg selv der, så jeg må nok gå noen kurs og lære meg litt først.
1: Ja, det blir viktig det.
0: Ja. Ja, der var vi ute i matfatet, men det var jo ikke det vi skulle prate om. Vi skulle jo prate om litt fest i tur, vi.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Det skulle vi gjøre.
0: Vi må ta det litt sånn fra starten. Fest i tur, det er jo en miniturné, musikkfestival som startet opp for mange år siden. Du må si litt bakgrunn for den.
1: Ja, altså grunnen til at det heter Fest i tur var at jeg startet av denne festivalen sammen med Svein Spjelkavik, altså tremenningen min i 2005. Og da var det sånn, da var det en, på en måte en kombinasjon av festival og turné. Så da fant han Svein på hvis vi kaller det for Fest i tur i stedet. Så det er bakgrunnen for navnet og sånn. Så, og siden 2005 så har vi vært oppe med Storm og Trang, og nå er det en trio med Arvid Engegård og Arvid Engegård og Håvard Svensrud. Og det har vært mange kjente solister med oppover. I fjor var Ola Bremnes her, og Mari Sandvik, og han Øystein, han heter fra, han er gitarist. Så det har vært veldig mange kjente musikere her, og også lokale musikere, som har vært med opp gjennom årene.
0: Det blir en tradisjon at dere må ut på veien hvert år, nesten.
1: Ja da, det som sagt så er det jo en form for turné, men også festival. Ja. Så i år, av en eller annen grunn, så starter vi faktisk i Tromsø.
0: Ja.
1: Jeg skal opp dit med han Håvard Svensrud, den trekspilleren, og spille en del konserter i den der spasierstokken-turnéen, som det heter. Vi skal være der over en uke og sånn. Og så kommer han Arvid opp der, så første konserten i Tromsø, og så kjører vi til Borkenes, og så kjører vi fra Borkenes til Leknes. Og så har vi to konserter på Andøya da, på Skarstein og på Tverberg, som 4. og 5. september.
0: Ja, tipptopp. Kan du si litt om hva publikum blir å få høre?
1: Ja, det blir litt av hvert. I år, særlig på Andøya da, så blir det jo veldig blandet. Fordi at vi har jo et repertoire med trioen som består av lettere klassisk musikk og folkemusikk og gammeldans, blant annet fra Andøya og... Men så kommer jo da, i år har vi noe som heter tre generasjoner Haugen, det vil si altså min sønn, som spiller et sånt pussy instrument som heter Dreilire, heter det, eller Hurdy-Gurdy, som er et over 1000 år gammelt instrument fra Arabia, veldig spesielt og veldig spennende. Og så er hans datter også med Sara, som er 19 år nå da, hun er sangerinne. Så da blir det litt sånn veldig variasjon i programmet i år.
0: Oi, oi, oi.
1: Både tidsmessig. Ja da, det blir spennende.
0: Tre generasjoner Haugen, altså, når dere kommer til Skarstein og Dverberg.
1: Ja.
0: Ja. Men du, du der instrumentet til sønnen din, du må ta det en gang til, hva du kaller det for?
1: Nei, altså det har et norsk navn som heter dreielire. Men så heter det også hurdy-gurdy, om det, altså det kommer fra Nord-Afrika, Arabia og sånn, og det oppstod for, la oss si, cirka 1000 år siden. Nu er jo ikke det instrumentet til Alexander 1000 år gammelt, men selve tradisjonen for instrumentet er cirka 1000 år gammelt, så det er jo veldig spennende. Og det strenger på det, men du stryker ikke på det, og du klimper ikke på det, men du har en sånn ratt som du drar på, og så bruker du venstrehanda til å forme melodien med, så det er veldig spennende instrument. Og veldig nytt, selv om det er gammelt, for å si det sånn.
0: Og det får altså publikum stifte nærmere bekjentskap hvis de kommer inn om konserten deres i Skarstein eller i Dverberg, ja. Fantastisk.
1: Ja, det gjør de.
0: Ja.
1: Og så skal han også fortelle litt om det, sånn at folk vet hva det er bakgrunnen for det og alt og sånn. Så jeg tror det kommer veldig spennende sted, altså. Mm.
0: Hurdy-gurdy, er det du sa?
1: Ja.
0: Men da er dere altså på Borkenes den 2. september, og så blir det Leknes den 3. og så blir det da på Andøya Skarstein den 4. og Dverberg den 5. september. Da har vi datoen spikret.
1: Kjempefint. Ja. Det stemmer det.
0: Mm. Ja. Og da er det bare å løpe og kjøpe billetter, eller hvordan er det bare å komme i døra, eller hva?
1: Ja, vi har hengt opp plakater, og der står det et billettsystem som ikke kan så mye om, men han over den trekspilleren kan det, altså. Eller så får vi kjøpt billett ved døra. Det er null problemer.
0: Mm.
1: Så det skal gå bra.
0: Da blir det altså fest i tur også i 2026. Populær omreisende musikkfestival miniturné, og Hans Svein Haugen, ja, du er klar sammen med de du tar med deg, som du nevnte her i stad. Så det blir en fin bukett, for å si det sånn.
1: Ja, det håper jeg da inderlig, altså. Det er i hvert fall fantastiske musikere jeg spiller med, og så har jeg jo to slektinger, som sagt, nære slektinger, som jeg jo ikke kan sitte og skryte, for det er jo... Men jeg er veldig begeistret for dem også, for å si det sånn.
0: Det blir nok spesielt med tre generasjoner, Haugen, ja. Mm. Da, men da, Svein Haugen, sier takk for praten. Du skal få komme deg ut og plukse opp, du.
1: Det skal jeg gjøre. Tusen takk skal du ha.
0: Ha en fin dag.
1: Ja. I like måte. Ha det godt.

0: Learning to Fly heter låta ifra Tom Petty.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Da skal vi gå på det her konkurranseskjemaet. Vi har mange skjemaer på de her skjermene våre, så her må vi bare bla litt, og så der har vi altså den 20. august i 2026. Det skulle stemme perfekt. Jeg litt sånn spent på hvor mange ble det i dag, siden vi hadde mye mindre bokstaver enn i går. Det var jo 11 i dag. Skal vi se. Ja. Jo da, det ble bedring.
2: Det ble bedring, jeg mener vi fikk 20, hvis ikke jeg tar helt feil.
0: Det ble 20 totalt, ja.
2: Ja, det er det jeg mener. Det er ikke så halvgærent det.
0: Nei, men jeg hadde kanskje forventet meg enda flere.
2: Ja, men du vet at folk er ute i finværet.
0: I finværet?
2: Ja.
0: Har vi fint vær?
2: Ja, det var sol når jeg var ute nå sist.
0: Kan du fortelle meg?
2: Eller, sol og sol, jeg så solglimt.
0: Ja, men det er fin temperatur.
2: Det er fin temperatur.
0: Ja. Så jo, jeg skjønner at folk nyter de her soltimene på timebasis som vi har, ja. Så jeg bruker å si.
2: Så de er kanskje ute og går tur i fjellet, går tur på strandene, ja, hva vet jeg.
0: Ja, men de kan jo ha radioen på øret, det vet jeg noen som gjør.
2: Ja, for jeg har ofte lydbok på øret når jeg går tur, så det er fullt mulig.
0: Går an å ta nettradioen med seg på øret? Yes, nei, men det er flott at dere er ute og nyter været, dere som gjør det, så det er... Det er bare å kose seg, for vi har ikke hatt for mange dager av det her type
2: vel. Det er sikkert og visst. Men vi trakk jo ut en vinner i dag også. Han er random, min gode hjelper. Han trakk ut nummer 10 i dag, og da skal vi til Andenes. Og Ann-Merete Haagensen. Hallo, Ann-Merete.
3: Heia, heia.
2: Hvordan står det til i dag?
3: Jo da, skal du ikke akkurat klage. Du kan jo ikke påstå å si at jeg ser så mye til den av solen.
2: Men det er fin temperatur.
3: Ja,
2: ja. Ja.
3: Vi skal ikke klage.
0: Nei, men dere har det vel, jeg håper å si, ikke så varmt som vi andre, for jeg så vel på en temperaturoversikt at dere har litt lavere temperatur.
3: Ja, vi hadde med 14, synes jeg du sa.
0: Ja, og det ligger på 17 og 18 andre plasser, så det er litt forskjell. Jeg vet ikke hvorfor det er litt kjøligere på Andenes, men sånn er det nå bare.
3: Neida, men herregud, vi har jo den javlin, så er det hele herrens tida, så den er jo...
0: Men så du hadde besøk av sola i går?
3: Ja, i går var den jo kjempefin.
0: Ja.
2: Fikk du nytt litt av sola i går?
3: Nei, vi holdt på med det. Jeg har jo besøk ut av naboen din, holdt jeg på seg.
2: Ja, naboen min, og hun fra Sarsborg.
3: Ja,
2: Ja, ikke sant, hun Gerd.
3: Ja,
2: Gerd,
3: ja. Ja. De er på besøk her, så vi satt og koset oss, og orket begynne på å romle med masse greier, kan du si, som gjør oss klart til fotballkampen i kort.
2: Ja, for den måtte dere se på.
3: Ja, er du steinegal? temperaturen var der, uansett.
2: Ja, altså jeg tok jo veldig feil i går, for jeg gjetta jo at dere skulle tape.
3: Ja, da du er flekk.
2: Men det gjorde dere jo også absolutt ikke. Ja,
3: det var med den lukta i går. Guds navn og rike var du egentlig av den.
2: Ja, men dere vant jo som bare det.
3: Ja, best. Ja. Det er jo Bodø-Glimt.
2: Bodø-Glimt, ja. Ja.
0: Klubben som aldri taper, så.
3: Ja, ikke sant.
2: Ja.
3: Vi er som regel enig.
2: Ja.
0: Hva du sa nå?
3: Jeg sier jo en Ted, og vi er som regel enig.
0: Ja, jeg tippet vel 2 igjen i går, og det ble jo 3 igjen.
2: Ja.
0: Men Emily, hun snudde på høy. Var ikke det du sa, at vi kom til å tape?
2: 2 igjen. Stemmer det?
0: Ja.
2: Men det er bra, jeg tok feil da. Jeg unner dere å vinne.
3: Jeg synes jeg også var kjempegreier.
2: Ja, men du gleder deg vel til neste kamp allerede da?
3: Ja, best.
2: For dere skal vel spille i helga, skal dere ikke det?
0: Nei, vi skal ha på tirsdag.
2: På tirsdag var det, ja.
0: Så tror ikke det kommer noe før det. Det kan jeg selvfølgelig sjekke med en gang.
3: Jeg kan ikke drømme om at vi skal ha noe seriekamp eller sånn, eller lite kamp i helga.
0: Du tenker at de må få litt fri?
3: Ja, herre, mann og fader, de dreper seg jo de her stakkars gutta.
0: Ja, neste kamp er på tirsdag den 25. Da skal de møte NEC Nijmegen hjemme.
2: Ja.
3: Jeg kan ikke prate i at dere skal ta ferie.
0: Ja, kommer du og er vikar?
3: Kan jeg godt gjøre. Ja,
0: vi tar intensivopplæring i helga, så er du klar på mandag.
3: Ja. Ja, nei. Hvis jeg blir fri for dere i 3 uker, så det blir jo helt galskap her.
0: Ja, det er mange som sier det.
3: Nei, vi må vaske rundt.
0: Du får... Nei, jeg vet ikke hva jeg skal foreslå, men det, vi kommer sterkt tilbake.
3: Ja, det håper jeg.
0: Men du hadde besøk fra Sarpsborg, og hva dere gjør når dere er i dag?
3: Nei, vi har jo vært litt ute og kikket oss omkring, og vært ute og spist middag, og han har jo aldri vært her oppe nå, kan du si når. Hun er jo i Frangnes. Så måtte vi rundt og det er jo forskjellig rart å se på her ute, kan du si. Så vi, jeg bruker å si det nå, at vi som bor der, vi er så vant til å se disse her attraksjonene, at vi legger ikke merke til det, men når det kommer fremmende, kan du si, så er det jo, går det jo helt i kne.
2: Ja, er han mannen til Hogeid, er han serping?
3: Ja, han er noe i alle fall. Ja, jeg mener det, at han er der oppe i fra.
2: Ja, det er serping. Ja, det går han det også.
3: Ja. En kjempehyggelig mann.
2: Det tviler jeg ikke på, men det er bra at dere har hatt noen fine dager sammen, da.
3: Ja, da, ja, da. Vi får ikke lov å reise hjem før at jeg har bestemt.
0: Ja, så vet du at det er jo...
3: Det er jo åpen løsning.
0: Så vet du, det er jo en konkurranse mellom Fredrikstad og Sarpsborg.
3: Jeg vet jo det.
2: Ja.
0: Er de...
3: Jeg hørte faktisk noe bedre vann her for en uke, 14 dager siden, noe sånt. Mm. Og han blokket.
2: Mm-hmm.
3: Så den skal vi spille nå på mandag, for de kom jo, kan du si, så pass inn på dagen at de var sliten når de hadde kjørt hele veien opp igjen, altså. Mm. Så derfor kan vi ut at vi skal spare den til nå på mandag, så kommer.
0: Ja, men det går fint. Men er de sånn fotballinteresserte i utgangspunktet, eller har du bare dratt de med i Glimt?
3: Ja, jeg vet at de er... Det er vel mest Glimt. Mm.
0: For de også?
3: Ja.
0: Ja.
3: Og en eller annen grunn. Ikke det, for jeg er Daniel Nobel, så ikke tør noe.
0: Der har du det.
2: Men vi har jo hatt en liten konkurranse gående til dag også, Anne-Merete, ja. Og den hadde du løsningen på.
3: Ja, da du skulle se på en musikkvideo.
2: Ja, det er helt korrekt. Da skal du få en fanfare for det.
3: Takk for det.
2: Og så har du jo kunnet velge deg ut en premie, og surprise, surprise, da ville Anne-Merete ha...
3: En bingo-blokk.
2: En bingo-blokk skal jeg sende av gårde i dag.
3: Må du sende en bingo-blokk, da?
2: Ja, det jeg hører folk sier det, og vet du hva, jeg gjør mitt beste hver gang, altså. Men da ønsker vi i hvert fall deg å besøke en riktig fin dag og helg når den tid kommer i morgen.
3: Ja, takk i like måte.
2: Så prekas vi sikkert.
3: Det gjør vi nok.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.

0: Det var Roxette med The Look. I går så fikk vi en spesiell telefon ifra Lill Barbro Fridholm, som kunne fortelle at faren hennes, han Paul Christian Andreas Fridholm, var død. Han Paul, han var en trofast radiobølytter i veldig mange år. Han spiller radiobingo og var med på det vi hadde av konkurranser. Og vi var jo så heldige at vi besøkte han Paul Fridholm på sykehjemmet på Andøya før jul i fjor. Og da gjorde vi et intervju med han. Snakket litt om julefeiring da han var ung. Han gikk jo til sjøs, så det ble en del jule på havet. Han jobbet også på en tankbåt, fortalte han, som heter Troms. Og der hadde de en tre stykker som spiller i lag, og det var Troms Trio. Han ble en reser også på munnspill. Og da vi besøkte han, Paul, så vi også noen veldig flotte bilder på veggene på rommet hans. Paul, han var veldig glad i å male. Vi skal få et lite gjenhør av den praten vi hadde med han Paul Fridholm før jul i fjor. Og ja, vi får snakke litt om de fine bildene som han maler aller først.
1: Det var det første, hun heter Gudrun Pedersen, så eide huset der. Og der bodde vi i 2 år. Men så skulle hun ha det selv, så måtte vi flytte tilbake. Og da leide vi et hus i Porfjorden hos han Dagfinn Nilsen. Og der bodde vi også i 2 år. Og der kom hun litt til verden.
0: Hvor henne er dette her, der bildet? Hvor vi er han da?
1: Da er vi på Lakkan, altså imellom. Mellom Stokmarnes og Malbo. Ja.
0: Si litt om det andre bildet.
1: Ja, det der lille røde huset, der jeg er født. Den 13. april 1940. Så jeg husker jo enda litt ut av krigen. Jeg var jo ikke gamle karen der, for jeg stod at Norge var i... At Tyskland hadde okkupert Norge. Og jeg husker når tyskerne tok meg opp, holdt meg opp spurte om han kunne få kjøpe meg. Jeg ble livredd. Da han satt meg ned, så rente jeg bortover til farmor og stillet meg bak hoved.
0: Det må jo være spesielt å tenke på.
1: Det måtte være i 1944. Ja. Men jeg husker jo alt.
0: Men det bildet er altså da fra det som heter Buksnes.
1: Ja, og eiendommen vår heter Bjørkbakke.
0: Du har jo vært en ivrig radiolytter i mange år.
1: Ja, det er helt sikkert. Ja.
2: Pappa, du bodde jo en stund i Saltstrømmen, og så flyttet du hit i, var det 96? Etter da, så ble du jo veldig ivrig tilhenger av radioen.
1: Ja. Radioen, det måtte jeg høre på, vet du.
0: Det der med radio, dere blir litt sånn tatt med i det der, at han er interessert i radio, dere er også blitt en del av det.
2: Ja, altså jeg holdt på å si ja, det er kommet med morsmelka, men det er kommet med, ja, jeg er på å si, ja, har du husket radioen, hvilken nummer er du? Nei, jeg har ikke sett det enda. Ja, svaret er det. Ring meg når at du har ringt, så jeg får numret ditt. Ja. Sånn har du jo vært i alle år. Og, før, når vi var mer aktive på bingoen, så jeg må jo fortelle deg at han pappa hadde sånn her hjemmelaget tavler i træ. Og han kunne faktisk sette mange ganger med 4 og kanskje 5 blokker.
1: Det var ganger jeg spillet både for meg og Per Vidar, så var jeg oppe i 7 blokker på samtidig.
0: Hvordan klarte du å følge med alt det der?
1: Jo, det gikk bra da, men så ble jeg liksom litt lamma i det, ja. På en eller annen måte, han takket ut for mye arbeid og slit på trådene. Ja. Så det klarte jeg ikke det.
0: 7 blokker, det er godt gjort.
2: Det er det. Jeg husker faktisk for det at jeg og broren min kom kjørende fra Tromsø, og da satt han faktisk med 7 blokker, for at vi trodde det at vi skulle rekke, og det gjorde vi absolutt ikke. Nei.
3: Han tok jobben.
2: Han gjorde det.
0: Det var våres besøk hos han Paul Christian Andreas Fridholm på sykehjemmet på Åse noen få dager før julaften i fjor. Der vi slo av en prat med han, og vi fikk også en prat med datteren hun, Lill Barbro Fridholm. Og det er litt rart at vi ikke får telefonen ifra han Paul lenger. Vi var vant med at han slo på tråden til oss hver dag i forbindelse med konkurransen. Men den telefonen, den får vi aldri mer. Er det Jahn Teigen på Radio Bø, det vakreste som finnes.

Jahn Teigen som tonet ut der med det vakreste som finnes. Ungdomsfiske i sommer har satt en ny rekord i antall deltakere og omsetning, det skriver Kyst og Fjord. På to måneder så fisker 779 ungdommer i råfisklagets område fra Finnmark til Nordmøre for over 18 millioner kroner. Aldersgruppa vi snakker om, det er 11-15 år, så var de som leverte størst kvantum. Vi har sett en forskning, vi har sett en forsiktig vekst i ungdomsfiske over tid, men årets sesong skjeller seg virkelig ut, sier statistikkanalytiker Brynjar Torsteinsson i Norges råfisklag til Kyst og Fjord. Målet med ordninga er å gi unge mellom 12 og 15 år langs kysten en inngang til fiskeri. Yrke. Rekordmange unge vil fiske, altså det ungdomsfiske som har pågått i sommer. Nå tar vi med helt på tampen i dag at i formiddag så fikk redningsskøyta Sunt Flyer, som er stasjonert i Svolvær, melding fra en italiensk seilbåt som hadde grunnstøtt ved Silla ved Svinøya utfor Svolvær. Det var et godt voksent par ombord, de hadde svengt av for tidlig, og dermed sto seilbåten på skjæret. I samarbeid med en mobbåt fra kystvakta så fikk vi seilbåten av grunn. Det var ingen vanninntrenging ombord, og alt det mekaniske fungerte. Skipperen skulle få en dykker til å ta en sjekk, sier skipper Jonas Johannessen på Sunt Flyer. Det var altså da en seilbåt som grunnstøtt ved Silla ved Svinøya utfor Svolvær, men alt har gått bra der. Litt om morgendagen. Ja, Glimt kan komme videre i Champions League. Det vet vi alt om når, ja, da vet vi resultatet etter returkampen på tirsdag. Og nå har reisebyrået Travel More på Melbu, de har begynt å snuse litt på mulighetene for å få fly til å gå ut i Europa hvis det blir Champions League. Og turer ut i Europa for Bodø-Glimt. Det har vært stor interesse for de her turene tidligere. Så vi skal snakke med Olin Magnussen i Travel More i morgen og høre hvordan de jobber nå fremover hvis det går rette veien for Glimt. Vi skal også på tannlegebesøk, og det er ikke jeg som har time hos tannlegen, så dere skal få være med på. Det blir et litt annet type besøk, fordi at tannlege i Bøen, Svein Helge Martinussen, han er jo blitt pensjonist, men så er det andre som har tatt over på kontoret, og vi besøker tannlegekontoret i Bø i morgendagens sending. Det er litt av det vi har på kjøreplanen, så dere hører, vi er godt i gang med å planlegge fredagens god formiddag. Og vi, det er Ted Ivar Paulsen og Emily Horn, som nå sier ha det bra og takk for oss.

Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder, det skriver generalsekretær Maja Søe-Paulsen I en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim I Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet I forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo I 40-årene siktet for drap og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde I juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet I april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre I juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Da Lars Barstad Løvold trakk seg som FPU-leder I et innlegg på Facebook I går, så kom den med kritikk av TV2 for dekningen av saken. Han avviste også påstander om upassende oppførsel. TV2 sier de står inne for dekningen og sier de omtalte et faktisk varsel fra et mindreårig medlem og hans egen fylkesleder, foruten kilder og øyenvitner. Nye NAV-tall viser en nedgang I andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste tre årene, opplyser NAV. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser NAV. De kaller nyheten positiv og sier den et resultat av målrettet arbeid. Bane NOR varsler tiltak etter lavere punktlighetstall I år. I sommer har persontogene I Norge ligget langt under målet om at 90% av togene skal være I rute. Bare 80,1% av togene har vært I rute så langt I august. I går møtte Bane NOR samferdselsminister Jon Ivar Nygård for å diskutere forsinkelser og innstillinger. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: ValleVVS.no og VB.no.
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: tenke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisita som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no

Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slottet opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han er sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frigir navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Nye Nav-tall viser en nedgang i andelen unge som mottar arbeidsavklaringspenger. Andelen har vært stabil de siste 3 årene, opplyser Nav. Blant dem under 30 får 3,8% AAP, opplyser Nav. De kaller nyheten positiv og sier den er et resultat av målrettet arbeid. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifuløye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no.

Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag, slått opplyst at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han er sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Fremskrittspartiets ungdom avslutter varslingssaken mot sin tidligere leder, det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten. Saken gjelder anklager om at Lars Barstad Løvold skal ha skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frigir navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Valle, VVS.no og VB.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Dette er Radio Bø.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no.

Lars Løvold har trukket seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som i gang i FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frigir navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene siktet for drap, og avhør pågår. Prisen på en liter bensin og diesel nådde i juli det høyeste nivået siden avgiftskuttene startet i april, det melder Statistisk sentralbyrå. Snittprisen på bensin var opp fra 18 kroner og 43 øre i juni til 19,59, mens diesel steg fra 18 kroner og 81 øre til 20,25. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for fremtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
1: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Dette er Radio Bø.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no.

0: Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge i UP at bare 18% er forsikret. Han mener et uhell kan koste flere hundre tusen kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå er avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug er glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som er i gang i FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Dronning Sonja har besøkt kong Harald på Rikshospitalet i dag. Slott opplyste at kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse samme ettermiddag, og at han nå behandles for hemolytisk anemi. Dette gjør at han er sykemeldt i 2 uker. Kronprinsen fungerer som regent. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frier navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene er siktet for drap, og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

What Love Is, Sanna Nilsen, og det på formiddagen i Radio Bødebid. Det er torsdag, kjære lyttere, vi skriver den 20. august. Og nå straks 6 minutter over 11, så er det Ted Ivar Pølsen og Emily Horn som er på besøk i din radio. Vi skal til lokalutvalget som har jobbet for å få Strønstad skole gjenåpnet, men nå har Hadsel kommune lagt skolen ut for salg. Og det er ikke godt mottatt fra alle i lokalutvalget på Strønstad. Fest i tur, det er en populær omreisende musikkfestival, og en miniturné. Konseptet det startet i 2005 av kontrabassisten Hans Svein Haugen, og nå skal han ut på veien igjen. Det er festivaltid, nå er det festival på Sortland. Festerålen går av stabelen i helga. Og så neste helg, ja, så er det klart for Haikjeften i Narvik. Og vi skal høre hvordan forberedelsene til den festivalen går i Narvik kommune. Og så var det en trofast lytter av Radio Bø som gikk bort i går, han Paul Fridholm, som har bodd mange år på Strandlandet. Vi var jo besøkt han Paul før jul i fjor og gjorde et intervju med han som ble sendt på våres lillejulaften-sending. Vi har vært litt i arkivet og plukket fram noen gode biter ifra den praten vi hadde med han Paul Fridholm, som vi skal også ta med i dagens sending. Så har vi konkurranse, og nå skal jeg oppdatere min Facebook-side sånn at vi får opp dagens suppe. Det er bokstavsuppe, og det er altså sånn at vi har masse bokstaver hulter til bulter. Noen kaller det bokstavkaos. Ja, kjært barn har mange navn, men det er altså 11 bokstaver i dag, litt færre enn i går, for da var vi oppe i 21. Stokk om de her 11 bokstavene og kom frem til et fornuftig ord, løsningsord. Hintet er kortfilm, kortfilm. Det er litt hjelp på veien. Og når du har løsningsordet, så ringer du Emily her ute i redaksjonen på 7611 4050, 7611 4050. Eller du kan sende løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Da er du med i trekninga om å få deg et gavekort, og det kan du løse inn her hos oss, han har sagt, på den måten at du velger, ja, kan være vannflaske eller handlenett med Radio Bø-logo, jeg står løs på det. Vi har bingo-blokk, og vi har også tre sånne bingo-trøkketusjer å by på. I morgen er det fredag, og da har vi også en ukespremie som skal deles ut, og trekker vi blant alle dere som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av uka, en pakke med flakslodd, og der kan det jo skjule seg en pen sum hvis du er riktig så heldig. Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og se på dagens suppe, og så skal vi komme tilbake til konkurransen litt senere i sendingen.

0: Men helt i starten av dagens sending så skal vi til politiet i Nordland, som opplyser at politiet rykket i går ettermiddag ut til en trafikkulykke ved Kubbholmeleiabrua ved Fredvang i Flakstad. Den første meldingen gikk ut på at en campingbil og en personbil var involvert i en påkjørsel bakfra. Men da politiet kom til stedet, så viste det seg at tre biler var involvert. Det ble ikke meldt om personskader. Trafikken ble dirigert på stedet, og ulykka førte til redusert framkommelighet. Politiet opplyser at det ikke er mistanke om ruspåvirket kjøring, men politiet har opprettet sak. Politiet rykket torsdag morgen ut til Hurtigrutekaia i Harstad etter melding om en passasjer som oppførte seg oppfarende og skremmende overfor besetninga på den sørgående hurtigruta. Politiet fikk kontroll på en beruset mann i 40-årene. Mannen ble innbrakt og satt i arrest. Hurtigruteskipet Nord-Norge kunne fortsette sørover mot Risøyhavn uten forsinkelser. I uke 33-35 så gjennomfører politiet kontroller ved skolestart og eller skoleslutt. Politiet kontrollerer fart, rus, sikring av barn i bil og uoppmerksomhet. Husk at ikke alle barn har utviklet en god nok trafikkforståelse, selv om de er skoleelever. Politiet ber folk om å være oppmerksom sjåfør og vise hensyn.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og da var det værprognosene i Nordland. Vi skal si først at i sør så blir det skiftende bris, dreiende nordlig utover dagen. Ellers i Nordland så blir det østlig til nordøstlig bris, frisk bris langs kysten av Vesterålen og Lofoten, skyet eller delvis skyet. Det blir oppholdsvær lengst nord, ellers regn sør på Helgeland, enkelte regnbyger. Det meldes om økende bygeaktivitet på Helgeland mot kvelden, kan hende med torden. Men altså oppholdsvær lengst nord i Nordland denne torsdagen. I Troms nordøstlig bris, på kysten frisk bris til liten kuling. Først på dagen kan hende enkelte regnbyger i indre strøk i nord. Ellers er delvis skyet og stort sett oppholdsvær. I kveld er det fare for tåke på kysten lengst nord. Så skal vi også gi deg fredagsværet i Nordland. I morgen så blir det i sør bris av skiftende retning, dreiende vest. I nord nordøstlig bris, frisk bris på yttersiden av Lofoten og Vesterålen. Først på dagen til dels liten kuling, delvis skyet. Stort sett oppholdsvær med noe spredt regn i Salten først på dagen, og enkelte ettermiddagsbyger vesentlig i nord. Og det farer for tåke på kysten. I Troms så blir det østlig til nordøstlig bris, nordøstlig frisk bris på kysten. Det blir lett skyet og fint vær, fare for tåke på kysten lengst nord, utover dagen enkelte regnbyger i indre strøk. Og så var det temperaturene fra Yr klokka 11 i dag. Andenes 14 grader, Bø i Vesterålen 17, Evenes lufthavn 16, Narvik 16, Stokmarknes lufthavn 17, Sortland 17, Rotvær i Lødingen 15 grader. Solvær lufthavn Helle 16 grader, Leknes lufthavn 17, Hamarøy Innhavet 15 grader, og så var det til slutt Myrøy Øksnes med 17 grader.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering helt perfekt både I eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton Trefiber? Kontakt Christian I Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, det var countrydronninga våres Dolly Parton på Radio Bø med sin 9-to-5. Du fikk kanskje med deg en spennende fotballkamp i går. Ja, og nå er det tallknusere som sier at Glimt er så godt som klare for mesterligaen. Ja, de har vel gått over, ja, de har store sjanser. Fotball meets data, men det 96% sjanse for en ny glimthøst i den jævaste Europacupen. I går så imponerte nordlendingene med å vinne 3-1 borte mot nederlandske NEC. De blir store favoritter i returoppgjøret på kunstgresset på Aspmyra, og det skjer neste tirsdag. For første gang på 27 år så kan Norge få med to lag i mesterligaen. Det er jo sånn at Viking de kjemper seg tilbake til 2-2 mot Dinamo Zagreb etter en fryktelig start i Kroatia. Førstkommende onsdag så blir det fulle tribuner i Stavanger. Fjorårets norske seriemester gis 51% sjanse til å ta en lukrativ Champions League-plass. Skulle det ikke bikke riktig vei, så går Viking inn da i Europa-ligaen. Trekninga av ligafasen i mesterligaen skjer i en større seremoni i Monaco torsdag i neste uke. Men altså det som heter football meets data, men det 96% sjanse for en ny glimthøst i den jævaste Europacupen. Og de vann altså 3-1 borte mot det nederlandske NEC i går. Så får vi se på Aspmyra tirsdag i neste uke hvor det går. Da er det returoppgjør. Det er bare å følge med, de gule.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og vi startet ute i trafikken på E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestågøy. Der er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid som er startet opp etter litt pause i sommer. Fra klokka 6 til 9 og 15 til 17 så er det ledebilkjøring hver halvtime. Mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. I mellom klokka 23 og 06.00 så er det kun gjennomslepp klokka 2 på natta. Og arbeidet i Nappstrømtunnelen er beregnet å vare fram til 25. september. Fylkesvei 7698 mellom Rølibekken og Finnsjåbekken i Andøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag og åpner igjen klokka 19 i kveld. Arbeidet er beregnet å pågå fram til den 28. august. Fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Det er skiltet omkjøring, og Statens vegvesen opplyser at heller ikke utrykningskjøretøy kan passere den stengte strekningen. Veiarbeidet venter å pågå fram til fredag 28. august klokka 17, og trafikanter må regne med store forsinkelser, står det i meldingen, ja. Og så går vi til E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjelsund. Der pågår det veiarbeid. Veien kan bli stengt i korte perioder i begge retninger. Statens vegvesen varsler om store forsinkelser. Det kan normalt dreie seg om mellom 15 minutter og en time, faktisk. Dette er et arbeid som er beregnet på å gå fram til den 30. september. Det var altså E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjelsund. Der det pågår veiarbeid, og veien kan bli stengt i perioder i begge retninger. Og Statens vegvesen varsler at det kan bli store forsinkelser. Det kan normalt dreie seg om altså mellom 15 minutter og 1 time. Så har vi Brattlitunnelen i Narvik som er stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen, hver dag fram til 27. august. Der er gjennomslepp fra nord 21

0: omkjøring er skiltet. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning, og nattestengingen gjelder fra klokka 20 til 06.00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fram til den 30. august. Det var det som rør seg der ute i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Har du noe å melde om fra der du er på veien, så er det bare å tipse oss på 76 11 40 50, eller send din trafikkmelding på en sms til 41 45 40 50.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hys og sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975 38 163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Ja, du hørte på Radio Bøs formiddagssending. Vi skal kose oss med litt god musikk. Hva kommer nå, tror du? Der kom Eagles fram på min skjerm ut til dere lyttere. Vi skal få How Long?

God låt fra Eagles på Radio Bøs formiddagssending. Du fikk How Long. Da skal vi til Hadsel kommune, og vi skal til skole- og barnehagebygget på Strønstad, som er hjertet i bygda der. Og det er jo sånn at lokalutvalget

0: Utvalget, de har jo jobbet for å få Strønstad skole gjenåpnet. Men ja, nå skjer det ting i den der saken der. Vi skal inn i studio til deg, Emily Horn, for du har mer.
1: Ja, Strønstad skole ligger nå ute for salg til stor skuffelse for lokalutvalget i Strandlandet og Rafsundet. De har nå kjempet lenge for å beholde skolen og frykter at salg kan få store konsekvenser for bygda. Med oss nå er Marit Holm Nilsen fra lokalutvalget. Marit, hva tenkte du da du så at skolen faktisk nå var lagt ut for salg?
2: Ja, kan man tenke. Tankene er så mange og store at det rommer det ikke å sette ord på i så måte. Men det er trist, men jeg synes jo også det er utrolig sårt oppi denne prosessen. At ikke vi er blitt hørt på noen slags måte. Og at utgangspunktet for denne salgsannonsen, som er veldig spesiell da, men det er faktisk en budsjettregulering som det da ikke var snakk om. Nedleggelse, hverken av skolekrets eller av skole og barnehage. Nei, det er forferdelig trist. Enkelt.
1: Var dere forberedt på at den kom til å ligge ute på Finn nå, eller ble dere totalt overrasket?
2: Prosessen har jo gått veldig fort. Vi hadde vel tenkt at vi kunne ha et møte. Det har vi jo hatt ønske om. Og vi har kommunisert det, at vi ønsker et møte med kommunens øverste ledelse og med de folkevalgte. Nå blir jo det møtet, men det kommer jo nå i etterkant av at salgsannonsen kom ut.
1: Mm. Og så sier du at det var en litt spesiell annonse. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, for det første så var det ganske mange krav til hvordan bygget skulle brukes og hva tanken bak det var. Så står det ingenting om den rasfaren som er blitt påpekt, som gjorde at vi ikke kunne åpne skolen igjen. Så har vi hjemmetjeneste i bygget. Det står det heller ingenting om. Det er ikke nevnt i det hele tatt. Og jeg stusser jo veldig på hvorfor de to tingene er utelatt.
1: Ja. Og kommunen sier jo at de ønsker at eiendommen fortsatt skal bidra til aktivitet og arbeidsplasser og møteplasser. Hva tenker du om argumentet deres?
2: Jo, det er jo fine ord. Mm. Og det er veldig lett å skrive dem på et papir. Men hva ligger i tanken bak det som står skrevet? Jeg vet. Jeg er kanskje litt usikker på hvor mye du kan kreve av en kjøper i forhold til akkurat det. Og så lenge der ikke er laget en rapport om skredfare, som kommunen sier selv, kan du ikke bruke bygget til noen verdens ting. Og til slutt så er det jo kommunen som skal avgjøre dette med bruksendring og hva som kan skje videre. Mm. Det er mange fine ord, ja. Det ser veldig fint ut på papiret. Men så langt som vi har opplevd prosessen, så virker det på meg i hvert fall som dette med bare fine ord med forferdelig lite innhold bakom.
1: Ja, og den rapporten som dere har fått fremlagt, den finnes da ikke noen sted i kjøpsannonsen.
2: Nei. Jeg har i hvert fall ikke lest det. Det må jeg jo skjønne med å si. Og har det stått, jeg har lest den flere ganger, og har det stått det der, så er det jeg som har oversett det. Mm.
1: Men nå skal jo kommunen, sier de da, skal både legge vekt på både pris og kjøperens planer. Tror du noe på det, eller tror du det også bare er fine ord?
2: Jeg har jo et ønske om at det kan bli sånn hvis fortsettelsen er tenkt sånn som de ordene som står skrevet. Men sånn som vi har opplevd kommunens øverste ledelse og de folkevalgte så langt, med den responsen vi ikke har fått, og de mulighetene vi ikke er gitt, så må jeg være ærlig og si at jeg har forferdelig dårlig tro. Jeg håper jo at jeg har så, og tar så forferdelig feil. Men jeg har dårlig tro, ja. Jeg har det, dessverre.
1: Hvordan er forholdet nå mellom lokalutvalget og kommunen?
2: Altså, lokalutvalget er jo et folkevalgt organ. Vi ble jo oppfordret av Hassel kommune til å etablere det på nytt, som vi gjorde, for å ha en mulighet til å kommunisere med kommunen. Vi har kun ett ønske, og det er å ha en positiv og konstruktiv dialog som gagner oss, og som gagner Hassel kommune. Vi er jo tross alt en del av Hassel kommune, selv om vi ligger på andre siden av fjorden. Det gjelder jo hele lokalutvalget. Det er jo en, Hassel kommune har jo en ganske vidt og bredt det området her. Så vi vil jo ha en positivt, et godt forhold. For det er jo faktisk sånn det skal være. Og vi skal jo lytte til hverandre. Og det bør jo, og det skal jo være en dialog som går begge veier.
1: Ja, men det har det ikke blitt, hvis jeg forstår det riktig.
2: Det har ikke blitt sånn med de henvendelsene og den dialogen vi har prøvd å få til i forhold til skolebygget. Det er helt rett.
1: Og helt til slutt, Marit, tror du det er noen mulighet for at det noen gang blir skole på Strønstad igjen, skole og barnehage?
2: Oi. Ja. En som kunne ha sagt noe om det, altså, morgendagen er det jo ingen av oss som vet, uansett på hvilken side av kommunen du sitter. Vi har jo tilflytting. Det er jo kommet familie med unger. Vi har jo et fint miljø, en fin bygd. Det er fine forhold for det aller meste. Så alene som bygd kan vi nok ikke regne med at det blir så mye mer enn det vi har i dag. Men hvis kommunen løfter blekket og ser over til våre sider og tenker litt høyt og positivt i land med oss, så skal vi ikke se bort ifra at det absolutt kan være en mulighet i fremtiden.
1: Marit Holm Nilsen, tusen takk for at du var med her i formiddagen på Radio Bø.

0: Det var Emma Steinbakken sin versjon av Floden. Og Emily, nå skal det vel handle om noe som høres sånn her ut. Og så, ferdig.
1: Ja.
0: Ja, jeg tror det sånn. Jeg tror det sånn.
1: Et eller annet sånt, ja.
0: Vi liker hun ikke.
1: Nei, det, jeg liker hun i hvert fall ikke.
0: Nei, for hun stekker og gjør ikke noe nytte for seg, jeg vet ikke.
1: Jo, hun gjør faktisk litt nytte for
0: det?
1: Seg, skjønner du?
0: Oh, ja, ja. Det. Kan du, har du noen fakta å komme med?
1: Jeg har litt fakta, for i dag så er det jo verdens myggdag.
0: Verdens myggdag,
1: ja.
0: Ja. Og jeg innbiller meg jo at mygga gjør ingen nytte for seg, men vi får høre hva du har å fortelle om mygga på denne verdens myggdag.
1: Den 20. august markeres verdens myggdag, eller World Mosquito Day. Det høres kanskje litt merkelig ut å gi en egen dag til et insekt de fleste av oss helst vil slippe å møte, men dagen handler ikke om å feire myggen. Den skal først og fremst rette oppmerksomheten mot malaria og andre sykdommer som kan spres av mygg. Bakgrunnen for datoen går tilbake til 20. august 1897. Den britiske legen Ronald Ross gjorde da en viktig oppdagelse under arbeidet sitt i India. Han fant malariaparasitter i en mygg og bidro dermed til å vise hvordan malaria kunne overføres mellom mennesker og ved hjelp av mygg. Oppdagelsen ble svært viktig for kampen mot sykdommen. Ronald Ross fortsatte forskningen, og i 1902 mottok han Nobelsprisen i fysiologi for arbeidet mot malaria. Malaria er en sykdom som skyldes parasitter og overføres til mennesker gjennom bitt fra infisert hundmygg og slekten Anopheles. Sykdommen kan blant annet gi høy feber, frysninger, hodepine og alvorlig sykdom. I Norge er malaria svært sjelden og er hovedsakelig knyttet til personer som har blitt smittet i andre deler av verden, men globalt er sykdommen fortsatt et stort helseproblem. Og det er faktisk bare hundmyggen som biter. Både han og hundmygg lever blant annet fra sukker fra planter og blomster, men hundene hos mange myggarter trenger næringsstoffer fra blod for å utvikle eggene sine. Det er derfor hun står bak den velkjente summingen rundt hodet og den kløende myggstikkene vi kjenner så godt til fra de norske sommerkveldene. Når en mygg stikker, sprøyter den et lite spytt inn i huden for å gjøre det lettere å suge blod. Kroppens immunforsvar reagerer på stoffene i spyttet og danner dermed en reaksjon som gjør at myggstikket gjerne blir rødt, hovent og begynner å klø. Det finnes tusenvis av myggarter i verden, og bare en del av dem kan overføre sykdommer til mennesker. Forskjellige arter kan spre forskjellige sykdommer, i tillegg til malaria, kan enkelte mygg spre blant annet denguefeber, gulfeber, zikavirus og vestnilfeber. Men myggen har likevel også en plass i naturen. Mygg og mygglarver fungerer som mat for blant annet fisk, fugler, øyenstikkere og andre dyr. De er altså en del av næringskjeden, selv om den kan være vanskelig å sette pris på akkurat når man ligger våken og hører en mygg summe rundt på soverommet. Verdens myggdag 20. august er derfor først og fremst en påminnelse om hvor stor betydning et lite insekt kan ha. Oppdagelsen Ronald Ross gjorde i 1897 bidro til å forandre forståelsen av malaria og gjorde det mulig å utvikle bedre metoder for å forebygge sykdommen. Så neste gang du irriterer deg over en mygg på en varm sommerkveld, kan du tenke på at dette lille insektet faktisk har spilt en ganske stor rolle i både medisinsk forskning og menneskets historie.
0: Ok da. Den er grei, jeg gjør meg, men jeg liker hun ikke.
1: Nei, og nå kan jeg si at du liker ikke hun, for det er jo hun som stikker deg.
0: Det er hun jeg ikke skal like.
1: Ja.
0: Ja. 20. august i dag, det er verdens myggdag.

0: You're the Inspiration fra Peter Cetera. Ja, festivalene de står i kø. Det har vært bakgårdsfestival i Harstad. Nå er det festerålen på Sortland nå til helga. Og Emily, du skal ta oss til en festival som går av stabelen i Narvik. Det blir neste helg.
1: Ja, for det nærmer seg festivalhelg i Narvik, og fredag 28. august åpner Haikjeften dørene for to dager med musikk og festivalstemning. Billettsalget går så det suser, frivillige skal i svil, og i år så blir det noe nytt, nemlig Silent Disco. Vi skal ta en prat med festivalsjef for Haikjeften, Stein Hjertholm. Velkommen!
2: Hei! Så hyggelig å få lov å snakke med dere.
1: Stein, nå er det bare litt over en uke igjen. Hvordan er pulsen?
2: Pulsen er veldig rolig, og nå er det jo sånn at værgudene ser ut å være med oss, så vi har letet frem shorts og t-skjorte og er klar for neste helg.
1: Du har såpass stor tro på at det blir godt vær at shortsen og t-skjorte er fremme.
2: Ja, det er altså, værmeldingen lover 18 grader og sol, så det kommer jo til å bli den beste helgen i hele sommeren, faktisk.
1: Ja, og Haikjeften er jo populært, men 90 år er Silent Disco, og det er det kanskje ikke alle som vet hva det er for noe.
2: Nei, altså for litt jeg vet, så er det første gang i Narvik, ikke sant? Og det er jo sånn når du driver festivalen, vi har jo holdt på, det her er 8. året, så prøver man jo hvert eneste år å ha noe nytt, ikke sant? Så det som er blant annet med at vi nå har et nytt mattilbud, så er jo det Silent Disco som er en av de nye tingene som vi har i år. Der har vi rett og slett lånt en garasjen i den gamle brannstasjonen som er på festivalområdet. Og den rigger vi da til med lys og sånn at det blir veldig kult der inne. Og da er det to DJ'er som spiller. Altså, du kan hente musikk fra tre kilder, og du får på deg et headset, og så kan du velge tre forskjellige lydspor som du kan høre på, ikke sant?
1: Mm-hmm.
2: Det blir spennende. Det gleder jeg meg til å prøve selv også.
1: Ja, det hørtes veldig gøy ut.
2: Ja, jeg har vært med på det før, og det er utrolig gøy. Rett og slett.
1: Og nå er det jo litt over en uke til. Hva gjenstår nå før dere kan åpne portene?
2: Nei, altså, nå er det jo, vi flyttet inn i parken i går, så nå rigger vi telt og alle de tingene som skal til der, og holdt på med den basisinfrastrukturen, ikke sant? Og på mandag så kommer scenen som skal rigges opp, og det tekniske, så vi er i gang og helt i rute, så det kommer til å bli bra. Veldig, veldig bra.
1: Og så er jo det store spørsmålet, hvordan ligger dere an med frivillige? Har dere nok, eller trenger dere flere?
2: Vet du, vi har nok frivillige. Og hvert år så er det fantastisk hvor folk stiller opp. På tirsdag så hadde vi frivillig kickoff på, så det kom over 80 stykker der. Totalt så har vi 150 frivillige.
1: Det er jo veldig bra.
2: Ja, det er mange som setter av sin egen tid for å være med på å lage denne festen for byen, så det er jo fantastisk.
1: Og så kommer jo ledelsen i All Things Live Norge og Danmark for å besøke dere og se festivalområdet. Det er jo litt stort.
2: Ja, det er det. Altså, hun som er sjef i Norge, hun har vært der en gang før, men nå kommer også sjefen fra Danmark også, og han skal kombinere det med en tur til Lofoten, så dere kan hende dere ser han ute der etter hvert.
1: Det kan hende, ja. Og hva står på festivalprogrammet for i år?
2: Nei, også, vi har jo en herlig bukett med artister som skal spille. På fredag så er det først Kjartan Lauritsen som gikk løs, og det passer jo bra at han åpner med den fredagslåten hans. Og etter han så er det Synnevo, og så er det DDE, og så avslutter vi med et smell, og da er det Ina Wroldsen som avslutter. Så det kommer jo til å bli en knalldag på Haikjeften.
1: Absolutt. Det høres ut som det er bare å glede seg da, med andre ord.
2: Ja, og i tillegg så har vi jo, som sagt, selv en disco, så har vi jo de som er blitt, det er noe som heter Tudor Sound System og Cosmo i Narvik, som nesten har blitt like populært som de mest populære artisterne på Høykjeften, for de spiller da mellom hver artist, og da er det fullt trøkk og masse folk på dansegulvet. Det er... blir det en stor del av kjerten er faktisk Cosmo og Puder sandsystem blitt. Ja.
1: Stein Hjertholm, festivalsjef for Haikjeften, tusen takk for at du tok en prat med oss, og da tenker jeg da spiller vi like gjerne Kjartan Lauritz med fredag, ja.
2: Du, det synes jeg en knall idé.
1: Lykke til neste helg!
2: Takk, ha det godt!

0: Oi, oi, oi, Kjartan Lauritzen der med låta Fredag, og det er han som altså åpner showet på fredag under Haikjeften i Narvik, altså neste helg, ser han går på scenen klokka 16.45 på fredag. Så da tenker jeg at stemningen står i taket der på årets Haikjeften i Narvik.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Skal vi se om det blir noen stemning rundt omkring i de tusen hjem. Vi skal ha konkurranse, og det er litt mindre bokstaver i dag enn i går.
2: Ja, jeg har vært litt snill i dag, Ted.
0: Ja, den er grei. Ja. 21 i går.
2: 21 i går, ja. Og i dag så har jeg kortet det ned til 11.
0: Ja, det er jo fantastisk.
2: Ja, det går an det også. Jeg bare hopper ut i det. Vi starter med en K for kilo, M for Mike, O for Oscar, V for Victor, U for uniform, E for Echo, I for India, S for Sierra, D for Delta, K for Kilo og I for India.
0: Halvert, kan vi si, konkurransen.
2: Godt, så, ja.
0: Ja. Da skal jeg putte noen jentenavn sånn i full fart på de her 11 bokstavene. Vi starter med K, Caroline, M, Marit, O, Ola. Ola, nei, nå skal du høre. Oda, tror jeg vi ser heller der. Det passer bedre. V, Victoria. U, Ulrike. E, Elin. I, nå dette ut. Ine. Det går strålende her. S, Sigurd. Ikke sant? Silje. D. Hjelp meg.
2: D.
0: Ja. Doris.
2: Doris, ja.
0: Ferdig med det. K, Kine og I, Ine.
2: Ja.
0: Her,
2: i dag rota du litt.
0: Nei, dag, Nei.
2: Når dere har knota litt på disse bokstavene, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Du kan også sende sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet ditt, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blosj eller tre tusjer. Ukespremien skal trekkes i morgen allerede, og er en pakke med flakslott, og du kan delta frem til klokken 12.15. Og gårsdagens løsningsord var brukerrettighetsloven.
0: På hele 21 bokstaver.
2: Nettopp.
0: Noter det ned og ta vare på det. Brukerrettighetsloven. Det er faktisk noe som heter.
2: Det er det. Og jeg ble faktisk utfordret til å finne et ord på 24 bokstaver av en innringer i går.
0: Hva er det slags kontakter du har, skulle du si, i alle dager? Ja, du begynte å lete etter det da.
2: Jeg har begynt å lete, så jeg er i gang.
0: Altså, du finner jo på 24 bokstaver. Da må vi ta det opp i høyeste.
2: Jeg synes det er så artig.
0: Ja.
2: Men hintet for i dag er i alle fall kortfilm.
0: Kortfilm, kortfilm, ja. Nei, men da får vi se hvor det går i dag. I går så var det, hvor mange var det du fikk i går, skal vi se?
2: 12, tror jeg.
0: Det var 12. Mm-hmm. Det vil jeg håpe om litt flere i dag.
2: Ja.
0: Kjempebra, da ringer dere og Emily på 7611 4050, 7611 4050 på denne bokstavsuppen vår, som kun har 11 bokstaver i dag. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en sms til 4145 4050. Og konkurransen, den ligger jo selvfølgelig ute på Facebook-sida til Radio Bø. Og her hos oss akkurat nå, så skal du få en nyhetsoversikt.
3: Meklingen mellom flyvelederne og arbeidsgiverne fortsetter hos Riksmekleren etter at de startet i går formiddag. Fristen den løper ut ved midnatt. Blir det brudd, kan streik starte fra 6:30 i morgen tidlig. Avinor Flysikring varsler at forsinkelser kan komme fra i morgen kveld og vil merkes over hele landet. Utrykningspolitiet advarer mot at mange kjører elektriske sparkesykler uten lovpålagt ansvarsforsikring. Ifølge Brom.no sier Adrian Hegge i UP at bare 18% er forsikret. Han mener et uhell kan koste flere 100 000 kroner. UP peker også på at trimmede sykler kan øke risikoen. Lars Løvold har trukket seg som leder i Fremskrittspartiets ungdom. NTB skriver at organisasjonsutvalget konkluderer med at varslingssaken mot ham nå avsluttet. Partileder Sylvi Listhaug glad for at FPU-lederen setter partiet først og sier hun forventer at evalueringsprosessen som i gang i FPU sikrer gode og trygge rammer for alle. Datatilsynet og Barneombudet frykter at lekkasjen av tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune i Akershus svekker folks vilje til å varsle. Det kan gjøre terskelen høyere for å melde bekymring til barnevernet og ramme barn, sier Barneombudet. Påtalemyndigheten har skjerpet siktelsen mot en 18 år gammel sjåfør etter en dødsulykke i Molde der en 16 år gammel jente mistet livet. Politiet henviser til straffelovens paragraf 281. Avhør av siktede startet i går og fortsetter i dag. Ulykken skjedde 6. august i en 80-sone. Det var Kåre Johan Henriksen som ble funnet drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Troms politidistrikt skriver at politiet frigir navnet i forståelse med familien. Mannen fikk utført livreddende hjelp, men livet sto ikke til å redde. En nabo i 40-årene siktet for drap, og avhør pågår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
4: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det det er med Bjarne Brøndbo i spissen, det umulige er mulig. De skal også faktisk stå på scenen under Haikjeften i Narvik neste helg, som vi har pratet litt om tidligere i dag. Emily, vi må en liten tur innom studio til deg. Det er jo sånn at mange av våre lyttere, de er vant med å høre oss på lufta mandag til fredag, stort sett året rundt.
1: Absolutt.
0: Men nå er det snart slutt.
1: Ja, nå hørtes du veldig dramatisk ut da.
0: Ja, jeg klarer over det. Jeg klarer over det. Nå tror de at vi skal legge ned hele radioen.
1: Ja. Nå er det fælt her. Ja. Det skal vi ikke.
0: Nei, så galt er det ikke.
1: Nei.
0: Men det er jo sånn at vi er jo kun to fast ansatte her på radioen.
1: Ja, det er vi.
0: Og av og til så må vi få gjort det unna ferien vår.
1: Mm-hmm.
0: Du har hatt ferie, du har vært en tur i Hellas.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har hatt noen dager i Sverige, men vi kan ikke ha ferie samtidig, er det du?
1: Nei, det kan vi ikke.
0: For det at det skal være reklame på lufta, det skal være bingo på lufta.
1: Mhm.
0: Så vi kan liksom ikke ta en fellesferie og så ferdig med det. Da stopper radioen helt opp.
1: Og det er ingen til gode for.
0: Nei. Men nå kommer det en periode der jeg skal ha ferie.
1: Mm-hmm.
0: Og da blir det en pause i formiddagssendingen.
1: Det blir det.
0: For hun, Emily, er ikke helt klar til å ta over hele showet her.
1: Det er jeg langt fra klar for å tette.
0: Men du har hatt opplæring på bingo, så radiobingoen, den skal gå på lufta.
1: Ja.
0: Du blir tekniker på vår radiobingo. Så får vi se kanskje til neste år når vi har ferie, om og Emily kan styre hele showet.
1: Hvem vet?
0: Fikk du litt ondt i magen nå, eller går det bra?
1: Jeg fikk litt sånn panikk nå, men nei da, det går sikkert bra.
0: Det vi skal frem til, det er at vi har siste formiddagssending i morgen, fredag, på en god stund, på 3 uker, på grunn av ferieavvikling. Så er vi da tilbake, og nå skal jeg se på kalenderen at dette blir rett. Den 14. september er vi tilbake.
1: Ja.
0: Så det betyr 1, 2, 3 uker med stille på formiddagsstudio.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg kommer da tilbake den fredag den 18. Så du kjører den uka uten meg.
0: Ja,
1: ja.
0: Det stemmer det. For da skal du også ha noen feriedager.
1: Det skal jeg.
0: Ja. Så vi prøver å få en kabal til å gå opp, men med to ansatte så er ikke det så lett å få sendingen til å gå hele året.
1: Nei, det er ganske vanskelig.
0: Så sånn er det med den saken. Skal jeg bare se på kalenderen at det nå blir helt riktig det jeg sa. Ja, det blir jo det.
1: Mm-hmm.
0: 14. september, det er mandag. Da er vi tilbake på lufta med god formiddag.
1: Det er vi.
0: Hva du tror de sier nå rundt omkring i de 1000 hjem nå?
1: Nei, fortvilelsen sprer seg vel. Neida, jeg tror de fleste skjønner at du også må ha ferie, og at det er deg vel lunt. Så, som sagt, kanskje til neste år så klarer jeg å sitte der hvor du sitter. Ikke at jeg fikk sånn pressangst nå, men ja, hvem vet. Men i år så må det nesten bare bli sånn.
0: Ja, det må det. Så kommer vi sterkere tilbake. Da er det jo blitt høst.
1: Da har det blitt høst.
0: Ja.
1: Da kan vi begynne å snakke om å fyre i peisen og sånn igjen.
0: Mm, og snart jul er det da.
1: Ja, nå går vi litt for fort frem her.
0: Vi gjentar altså at på grunn av ferieavvikling så blir det en pause fra formiddagsstudio. Vi er tilbake altså mandag den 14. september, så det blir en pause på 3 uker. Radiobingoen, den har vi frivillige som tar seg av, pluss at du, Emily, skal være litt på jobb, og du tar teknikken.
1: Det gjør jeg.
0: Så lykke til med det. Det kommer til å gå helt fint, tror du.
1: Hvis ikke, så har jeg deg på speed dial, så det går bare bra.
0: Hva du hadde meg på?
1: Jeg har deg på speed dial.
0: På speed dial?
1: Ja.
0: Jeg har deg det på telefonen min.
1: Det har du.
0: Ja vel, ok. Da finner vi hverandre på speed dial, hvis det skulle være krise.
2: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og da skal du få torsdagsværet i Nordland. I sørlige deler av Nordland så blir det skiftende bris, dreiende nordlig utover dagen. Ellers østlig til nordøstlig bris, fresk bris langs kysten av Vesterålen og Lofoten, skya eller delvis skya. Det blir oppholdsvær lengst nord, ellers regn sør på Helgeland, enkelte regnbyger. Så blir det da økende bygeaktivitet på Helgeland mot kvelden, kan hende med torden. ser altså ut til at nordlige deler av Nordland slipper unna regnbygene, så det blir oppholdsvær lengst nord, heite i prognosene. Troms får nordøstlig bris, på kysten frisk bris til liten kuling. Først på dagen kan hende enkelte regnbyger i indre strøk i nord, ellers er delvis skyet og stort sett oppholdsvær. I kveld fare for tåke på kysten lengst nord. Det var været i Nordland og Troms i dag. Så var det temperaturen i dag klokka 11 fra Yr, Andenes 14 grader, Bø i Vesterålen 17, Evenes Lufthavn 16, Narvik 16, Stokmarknes Lufthavn 17, Sortland 17, Rotvær i Lødingen 15 grader, Svolvær Lufthavn Helle 16 grader, Leknes Lufthavn 17, Hamarøy Innhavet 15 grader og Myre i Øksnes med 17 grader.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
4: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
5: Nytt bad med Valle, VVS.
6: Valle, VVS.no og VB.no.
7: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det var selvfølgelig aha, og du har vel ikke glemt Take On Me.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, på E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestvågøy så er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Fra klokka 6 til 9 og 15 til 17 så er det ledig bilkjøring hver halvtime. Mellom klokka 9 og 15, 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Og mellom 23 og 06.00 så er det kun gjennomslepp klokka 2 på natta. Fylkesvei 7698 mellom Rørlibekken og Finnsjåbekken i Andøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt mellom klokka 7 og 19, mandag til fredag, og åpner igjen klokka 19 i kveld. Arbeidet beregner å pågå frem til fredag 28. august. Fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Det er skiltet omkjøring, og Statens vegvesen opplyser at heller ikke utrykningskjøretøy kan passere den stengte strekningen. Veiarbeidet venter å pågå frem til fredag 28. august klokka 17. Trafikanter må regne med store forsinkelser. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskefjorden i Kjelsund så pågår det veiarbeid. Veien kan bli stengt i korte perioder i begge retninger, og Statens vegvesen varsler om store forsinkelser. Det kan normalt dreie seg om mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregner å pågå frem til den 30. september. Så har vi Brattli-tunnel i Narvik som er stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen, hver dag frem til 27. august. Det er gjennomslepp fra nord 21.45 med retur sør klokka 22. Det er også et gjennomslepp fra sør ved midnatt, og så er det gjennomslepp tur retur klokka 4 på morgenen og gjennomslepp nord. Ja, det er gjennomslepp tur retur klokka 4 på morgenen og gjennomslepp nord klokka 5:30 på morgenen. Og så er det manuell dirigering fra klokka 18 til 21. Fylkesvei 7702 mellom Stave, Elva og Nese i Andøy stenger i begge retninger fra klokka 20 i kveld til klokka 6 i morgen på grunn av stikkrennebytte. Omkjøring er skjeltet. Nødetatene de må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning. Nattestengingen den gjelder fra klokka 20 til 06.00 både på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag og søndag frem til den 30. august. Skulle det dukke opp noe i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten som våre lyttere bør få vette om, så er det bare å ta en telefon til Emily her ute i redaksjon 7611 4050 eller i tekstmelding til 41 45 4050, så skal vi få det på lufta.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16.

0: Hvor mer verdi lokalt.
1: Og her hos oss så skal det snart handle om en sånn omreisende musikkfestival, miniturné. Navnet på det hele greiene her, det fest i tur.
2: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: den på. Det gir veldig fin smak i alle fall. Så.
1: Det er sant.
0: Så det er veldig bra.
1: Det er gode saker.
0: Ja, plukker du sopp, eller?
1: Du, nei, jeg skal ikke påstå at jeg noe soppplukker. Jeg tør ikke, jeg stoler på meg selv der, så jeg må nok gå noen kurs og lære meg litt først.
0: Ja, det blir viktig det.
1: Ja. Ja, der var vi ute i matfatet, men det var jo ikke det vi skulle prate om. Vi skulle jo prate, vi skulle jo prate om litt fest i tur, vi.
0: Ja da,
1: ja.
0: Det skulle vi gjøre.
1: Vi må ta det litt sånn fra starten. Fest i tur, det er jo en miniturné, musikkfestival, som startet opp for mange år siden. Du må si litt bakgrunn for den.
0: Ja, altså grunnen til at det heter Festitur var at jeg startet denne festivalen sammen med Svein Spjelkavik, altså tremenningen min i 2005. Og da var det sånn, da var det en, på en måte en kombinasjon av festival og turné. Så da fant han Svein på hvis vi kaller det for Festitur i stedet. Så det er bakgrunnen for navnet og sånn. Så, og siden 2005 så har vi vært oppe med Storm og Trang, og nå er det en trio med Arvid Engegård og Håvard Engegård, ikke Håvard Engegård, Arvid Engegård og Håvard Svensrud. Så, og det har vært mange kjente solister med oppover. I fjor var han Ola Bremnes her, og Mari Sandvik og han Øystein, kan hete fra han, gitarrist. Så det har vært veldig mange kjente musikere her, og også lokale musikere som har vært med opp gjennom årene.
1: Mm. Det blir en tradisjon at dere må ut på veien hvert år, nesten.
0: Ja da, det som sagt så er det jo en form for turné, men også festival. Ja. Så i år, av en eller annen grunn, så starter vi faktisk i Tromsø.
1: Ja.
0: Jeg skal opp dit med han Håvard Svensrud, den trekspilleren, og spille en del konserter i den der spaserstokken-turnéen, som det heter. Vi skal være der over en uke og sånn. Og så kommer han Arvid opp der, så første konserten i Tromsø, og så kjører vi til Borkenes. Og så kjører vi fra Borkenes til Leknes. Og så har vi to konserter på Andøya da, på Skarstein og på Tverberg, som 4. og 5. september.
1: Mm-hmm. Ja, tipptopp. Kan du si litt om hva publikum blir å få høre?
0: Ja, det blir litt av hvert. I år, særlig på Andøya, så blir det jo veldig blandet. Fordi at vi har jo et repertoar med trioen som består av lettere klassisk musikk og folkemusikk og gammeldans, blant annet fra Andøya og... Men så kommer jo da, i år har vi noe som heter tre generasjoner Haugen, det vil si altså min sønn, som spiller et sånt pussy instrument som heter Dreilire, heter det, eller Hurdy-Gurdy, som er et over 1000 år gammelt instrument fra Arabia, veldig spesielt og veldig spennende. Og så er hans datter også med Sara, som er 19 år nå da, hun er sangerinne. Så da blir det litt sånn veldig variasjon i programmet i år.
1: Oi, oi, oi.
0: Både tidsmessig. Ja da, det blir spennende.
1: Tre generasjoner Haugen, altså når dere kjente Skarstein og Dverberg.
0: Ja.
1: Ja. Men du der instrumentet til sønnen din, du må ta det en gang til. Hva du kaller det for?
0: Nei, altså det har et norsk navn som heter Dreielire. Men så heter det også Hurdy-Gurdy. Altså det kommer fra Nord-Afrika, Arabia og sånn, og det oppstod for, la oss si, cirka 1000 år siden. Nå er jo ikke det instrumentet til Alexander 1000 år gammelt, men selve tradisjonen for instrumentet er cirka 1000 år gammelt, så det er jo veldig spennende. Og det strenger på det, men du stryker ikke på det, og du klimper ikke på det, men du har en sånn ratt som du drar på, og så bruker du venstre handa til å forme melodien med, så det er veldig spennende instrument. Og veldig nytt, selv om det er gammelt, for å si det sånn.
1: Og det får altså publikum stifte nærmere bekjentskap hvis de kommer inn om konserten deres i Skarstein eller i Dverberg. Ja. Fantastisk.
0: Ja, det gjør de.
1: Ja.
0: Og så skal han også fortelle litt om det, sånn at folk vet hva det er bakgrunnen for det og alt og sånn. Så jeg tror det kan bli veldig spennende sted, altså.
1: Mm. Hurdy-gurdy, er det du sa?
0: Ja.
1: Men da er dere altså på Borkenes den 2. september, og så blir det Leknes den 3., og så blir det da på Andøya Skarstein den 4. og Dverberg den 5. september. Da har vi datoen spikret.
0: Kjempefint. Ja. Det stemmer det.
1: Mm. Ja. Og da er det bare å løpe og kjøpe billetter, eller hvordan er det bare å komme i døra, eller hva...
0: Ja, vi har hengt opp plakater, og der står det et billettsystem som jeg ikke kan så mye om, men han over den trekspilleren kan det altså. Eller så får vi kjøpt billett ved døra. Det er null problemer.
1: Mm.
0: Så det skal gå bra.
1: Da blir det altså fest i tur også i 2026, populær omreisende musikkfestival miniturné, og Hans Svein Haugen, ja, du er klar sammen med de du tar med deg, som du nevnte her i sted, så det blir en fin bukett, for å si det sånn.
0: Ja, det håper jeg da inderlig, altså. Det er iallfall fantastiske musikere jeg spiller med, og så har jeg jo to slektinger, som sagt, nære slektinger, som jeg jo ikke kan sitte og skryte, for det er jo... Men jeg veldig begeistret for dem også, for å si det sånn.
1: Det blir nok spesielt med tre generasjoner, Haugen, ja. Da, men da, Svein Haugen, sier jeg takk for praten. Du skal få komme deg ut og plukke opp, du.
0: Det skal jeg gjøre. Tusen takk skal du ha.
1: Ha en fin dag.
0: Ja. I like måte. Ha det godt.

0: Learning to Fly heter låta ifra Tom Petty.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Da skal vi gå på det her konkurranseskjemaet. Vi har mange skjema på de her skjermene våre, så her må vi bare bla litt, og så der har vi altså den 20. august i 2026. Det skulle stemme perfekt. Jeg litt sånn spent på hvor mange ble det i dag, siden vi hadde mye mindre bokstaver enn i går. Det var jo 11 i dag. Skal vi se. Ja, ja. Jo da, det ble bedring.
2: Det ble bedring. Jeg mener vi fikk 20, hvis ikke jeg tar helt
0: feil. Det ble 20 totalt, ja.
2: Ja, det er det jeg mener. Det er ikke så halvgærent det.
0: Nei, men jeg hadde kanskje forventet meg enda flere.
2: Ja, men du vet at folk er ute i finværet.
0: I finværet?
2: Ja.
0: Har vi fint vær?
2: Ja, det var sol når jeg var ute nå sist.
0: Kan du fortelle?
2: Eller, sol og sol, jeg så solglimt.
0: Ja, men ja. Det er fin temperatur.
2: Det er fin temperatur.
0: Ja. Så jo, jeg skjønner at folk nyter de her soltimene på timebasis som vi har, ja. Så jeg bruker å si.
2: Så de er kanskje ute og går tur i fjellet, går tur på strandene, hva vet jeg.
0: Ja, men de kan jo ha radioen på øret, det vet jeg noen som gjør.
2: Ja, for jeg har ofte lydbok på øret når jeg går tur, så det er fullt mulig.
0: Går an å ta nettradioen med seg på øret? Yes, nei, men det flott at dere ute og nyter været, dere som gjør det, så det... Det er bare å kose seg, for vi har ikke hatt for mange dager av det her type
2: VL. Det er sikkert og visst. Men vi trakk jo ut en vinner i dag også. Han er random, min gode hjelper. Han trakk ut nummer 10 i dag, og da skal vi til Andenes. Og Ann-Merete Haagensen. Hallo, Ann-Merete.
3: Heia, heia.
2: Hvordan står det til i dag?
3: Jo da, skal han jo ikke akkurat klage. Vi kan jo ikke påstå å si at jeg ser så mye til denne solen.
2: Men det er fin temperatur.
3: Ja, ja.
2: Ja.
3: Vi skal ikke klage.
0: Nei, men dere har det vel, jeg håper å si, ikke så varmt som vi andre, for jeg så vel på en temperaturoversikt at dere har litt lavere temperatur.
3: Ja, vi hadde med 14, synes jeg
0: du sa. Ja, og det ligger på 17 og 18 andre plasser, så det er litt forskjell. Jeg vet ikke hvorfor det er litt kjøligere på Andenes, men sånn er det nå bare.
3: Neida, men herregud, vi har jo den jo vind, så er det hele herrens tid, altså, den er jo...
0: Men så du hadde besøk av sola i går?
3: Ja, ja, i går var den jo kjempefin.
0: Ja.
2: Fikk du nytt litt av sola i går?
3: Nei, vi holdt på med det. Jeg har jo besøket av naboen din, holdt på seg.
2: Ja, naboen min? Og hun fra Sarsborg?
3: Ja.
2: Ja, ikke sant. Hun Gerd.
3: Ja, Gerd, ja.
2: Ja.
3: Da er vi på besøk her, så vi satt og koset oss og orket begynne på å romle med masse greier, kan du si, som gjør oss klart til fotballkampen i kort.
2: Ja, for den måtte dere se på.
3: Ja, er du steinig, da? Temperaturen var der uansett.
2: Ja, altså jeg tok jo veldig feil i går, for jeg gjetta jo at dere skulle tape.
3: Ja, da du er flekk.
2: Men det gjorde dere jo også absolutt ikke.
3: Ja, det var med den lukta i går. Guds navn og rike da du hentet den.
2: Ja, men dere vant jo som bare det.
3: Ja, best. Ja. Det er jo Bodø-Glimt.
2: Bodø-Glimt, ja. Ja.
0: Klubben som aldri taper, så.
3: Ja, ikke sant.
2: Ja.
3: Vi er som regel enig.
2: Ja.
0: Hva du sa nå?
3: Jeg sier jo en Ted, og vi er som regel enig.
0: Ja, jeg tippet vel 2 igjen i går, og det ble jo 3 igjen.
2: Ja.
0: Men Emilie, hun snudde på høy. Var ikke det du sa, at vi kom til å tape?
2: 2 igjen. Stemmer det?
0: Ja.
2: Men det er bra, jeg tok feil da. Jeg unner dere jo å vinne.
3: Jeg synes jeg også var kjempegreier.
2: Ja.
3: Jeg er en idiotlekk.
2: Men du gleder deg vel til neste kamp allerede da?
3: Ja, best.
2: For dere skal vel spille i helga, skal dere ikke det?
0: Nei, vi skal ha på tirsdag.
2: På tirsdag var det, ja.
0: Så tror ikke det kommer noe før det. Det kan jeg selvfølgelig sjekke med en gang.
3: Jeg kan ikke drømme om at vi skal ha noe seriekamp eller sånn, eller lite kamp i helga. Eller?
0: Du tenker at de må få litt fri?
3: Ja, herre mann og fader, de dreper seg jo de her stakkars gutta.
0: Ja, neste kamp er på tirsdag den 25. Da skal de møte NEC Nijmegen hjemme.
2: Ja.
3: Jeg kan ikke prate i at dere skal ta ferie.
0: Ja, kommer du og er vikar?
3: Kan jeg godt gjøre. Ja,
0: vi tar intensivopplæring i helga, så er du klar på mandag.
3: Ja, nei. Jeg skal bli fri for dere i 3 uker, så det blir jo helt galskap her.
0: Ja, det er mange som sier det.
3: Bare vi må vaske rundt.
0: Du får... Nei, jeg vet ikke hva jeg skal foreslå, men det, vi kommer sterkt tilbake.
3: Ja, det håper jeg.
0: Men du hadde besøk fra Sarpsborg, og hva dere gjør når dere er i dag?
3: Nei, vi har jo vært litt ute og kikket oss omkring, og vært ute og spist middag, og... Han har jo aldri vært her oppe nå, kan du si når. Hun er jo i Fragnes. Så måtte vi rundt og det er jo forskjellig rart å se på her ute, kan du si. Så vi, jeg bruker å si det nå, at vi som bor der, vi er så vant til å se disse her attraksjonene, at det er vi legger ikke mer på det, men når det kommer fremmende, kan du si, så er det jo, går det jo helt i kne.
2: Ja, er han mannen til Hogeid, er han serping?
3: Ja, han er noe i alle fall. Jeg mener det, altså, når han er der oppe. Så.
2: Ja, det er serping. Ja, det går han det også.
3: Ja. En kjempehyggelig mann.
2: Det tviler jeg ikke på, men det er bra at dere har hatt noen fine dager sammen da.
3: Ja da. Vi får ikke lov å reise hjem før at jeg har bestemt.
0: Ja, så vet du at det er jo...
3: Det er jo åpen løsning.
0: Så vet du, det er jo en konkurranse mellom Fredrikstad og Sarpsborg.
3: Jeg vet jo det.
2: Ja.
0: Er de...
3: Jeg har faktisk noe bedre vann her, kan du si, for en uke av 14 dager siden, noe sånt. Mm. Og en blokka. Så den skal vi spille nå på mandag, for de kom jo, kan du si, så pass inn på dagen at de var sliten når de hadde kjørt hele veien opp igjen, altså. Mm. Så derfor kan vi ut at vi skal spare den til nå på mandag, så kommer.
0: Ja, men det går fint. Men er de sånn fotballinteressert i utgangspunktet, eller har du bare dratt dem med i Glimt?
3: Ja, jeg vet at de er... Det er vel mest Glimt. Mm.
0: For de også?
3: Ja.
0: Ja.
3: Og en eller annen grunn. Ikke det, for jeg er det andre noe, så ikke tør noe.
0: Der har du det.
2: Men vi har jo hatt en liten konkurranse gående i dag også, Anne-Merete, og den hadde du løsningen på.
3: Ja, da du skulle se på en musikkvideo.
2: Ja, det er helt korrekt. Da skal du få en fanfare for det.
3: Takk for det.
2: Og så har du jo kunnet velge deg ut en premie, og surprise, surprise, da ville Anne-Merete ha...
3: En bingo-blokk.
2: En bingo-blokk skal jeg sende av gårde i dag.
3: Må du sende en bingo-blokk da?
2: Ja, det jeg hører folk sier det, og vet du hva, jeg gjør mitt beste hver gang altså. Men da ønsker vi i hvert fall deg å besøke en riktig fin dag og helg når den tid kommer i morgen.
3: Ja, takk i like måte.
2: Så prekast vi sikkert.
3: Det gjør vi nok.
2: Ja, ha det.
3: Ha det.

0: Det var Roxette med The Look. I går så fikk vi en spesiell telefon ifra Lill Barbro Fridholm, som kunne fortelle at faren hennes, han Paul Christian Andreas Fridholm, var død. Han Paul, han var en trofast radiobølytter i veldig mange år. Han spiller radiobingo og var med på det vi hadde av konkurranser. Og vi var jo så heldige at vi besøkte han Paul Fridholm på sykehjemmet på Andøya før jul i fjor. Og da gjorde vi et intervju med han. Snakket litt om julefeiring da han var ung. Han gikk jo til sjøs, så det ble en del jule på havet. Han jobbet også på en tankbåt, fortalte han, som heter Troms. Og der hadde de en tre stykker som spiller i lag, og det var Troms trio. Han ble en reser også på munnspill. Og da vi besøkte han, Paul, så vi også noen veldig flotte bilder på veggene på rommet hans. Paul, han var veldig glad i å male. Vi skal få et lite gjenhør av den praten vi hadde med han Paul Fridholm før jul i fjor. Og ja, vi får snakke litt om de fine bildene som han maler aller først.
1: Det var det første, hun heter Gudrun Pedersen, så eide huset der. Og der bodde vi i 2 år. Men så skulle hun ha det selv, så måtte vi flytte tilbake. Og da leide vi et hus i Forfjorden hos han Dagfinn Nilsen. Og der bodde vi også i 2 år. Og der kom hun litt til verden.
2: Hvor henne er dette her, der bildet? Hvor vi er han da?
1: Da er vi på Lekkan, altså imellom. Mellom Stokmarnes og Melbo. Ja.
2: Si litt om det andre bildet.
1: Ja, det er det lille røde huset der jeg er født. Den 13. april 1940. Så jeg husker jo enda litt ut av krigen. Jeg var jo ikke gamle karen der, for jeg forstod at Norge var i... Tyskland hadde okkupert Norge. Og jeg husker når tyskerne tok meg opp, holdt meg opp og spurte om han kunne få kjøpe meg. Og ble jeg livredd. Da han satt meg ned, så rente jeg bortover til farmor og stillet meg bak henne.
2: Det må jo være spesielt å tenke på.
1: Det måtte være i 1944. Ja. Men jeg husker jo alt.
2: Men det bildet er altså da fra det som heter Buksnes.
1: Ja, og eiendommen vår heter Bjørkbakk.
2: Du har jo vært en ivrig radiolytter i mange år.
1: Ja, det er helt sikkert. Ja.
3: Pappa, du bodde jo en stund i Saltstrømmen, og så flyttet du hit i, var det 96? Etter da, så ble du jo veldig ivrig tilhenger av radioen.
1: Ja. Radioen, det måtte jeg høre på, vet du. Ja.
2: Det der med radio, dere er blitt litt sånn tatt med i det der, at han er interessert i radio, dere er også blitt en del av det.
3: Ja, altså jeg holdt på å si, ja, det er kommet med morsmelka, men det er kommet med, ja, jeg på å si, ja, har du husket radioen, hvilken nummer er du? Nei, jeg har ikke sett det enda. Ja, svaret er det. Ring meg når du har ringt, så jeg får numret ditt. Ja. Sånn har du jo vært i alle år. Og, før, når vi var mer aktive på bingoen, så jeg må jo fortelle deg at han pappa hadde sånn her hjemmelaget tavla i træ. Og han kunne faktisk sette mange ganger med 4 og kanskje 5 blokker.
1: Det var ganger som spillet både for meg og Per Vidar, så var oppe i 7 blokker på samtidig.
2: Hvordan klarte du å følge med alt det der?
1: Jo, det gikk bra da, men så ble jeg liksom litt lammet i det, ja. På en eller annen måte, han takket ut for mye arbeid og slit på trådene. Ja. Så det klarte ikke det.
2: 7 blokker, det er godt gjort.
3: Det er det. Jeg husker faktisk for det at jeg og broren min kom kjørende fra Tromsø, og da satt han faktisk med 7 blokker, for at vi trodde det at vi skulle rekke, og det gjorde vi absolutt ikke. Nei.
2: Han tok jobben.
3: Han gjorde det.
0: Mm. Det var våres besøk hos han Paul Christian Andreas Fridholm på sykehjemmet på Åse noen få dager før julaften i fjor. Der vi slo av en prat med han, og vi fikk også en prat med datteren hun, Lill Barbro Fridholm. Og det er litt rart at vi ikke får telefonen ifra han Paul lenger. Vi var vant med at han slo på tråden til oss hver dag i forbindelse med konkurransen. Men den telefonen, den får vi aldri mer. Er det Jahn Teigen på Radio Bø, det vakreste som finnes.

Jahn Teigen som tonet ut der med det vakreste som finnes. Ungdomsfiske i sommer har satt en ny rekord i antall deltakere og omsetning, det skriver Kyst og Fjord. På to måneder så fisker 779 ungdommer i råfisklagets område fra Finnmark til Nordmøre for over 18 millioner kroner. Aldersgruppa vi snakker om, det er 11-15 år, så var de som leverte størst kvantum. Vi har sett ei forskning, vi har sett ei forsiktig vekst i ungdomsfiske over tid, men årets sesong skjeller seg virkelig ut, sier statistikkanalytiker Brynjar Torsteinsson i Norges råfisklag til Kyst og Fjord. Målet med ordninga er å gi unge mellom 12 og 15 år langs kysten en inngang til fiskeri. Yrke. Rekordmange unge vil fiske, altså det ungdomsfiske som har pågått i sommer. Da tar vi med helt på tampen i dag at i formiddag så fikk redningsskøyta Sunt Flyer, som er stasjonert i Svolvær, melding fra en italiensk seilbåt som hadde grunnstøtt ved Silla ved Svinøya utfor Svolvær. Det var et godt voksent par ombord, de hadde svengt av for tidlig, og dermed sto seilbåten på skjæret. I samarbeid med en mobbåt fra kystvakta så fikk vi seilbåten av grunn. Det var ingen vanninntrenging ombord, og alt det mekaniske fungerte. Skipperen skulle få en dykker til å ta en sjekk, sier skipper Jonas Johannessen på Sunt Flyer. Det var altså da en seilbåt som grunnstøtt ved Silla ved Svinøya utfor Svolvær, men alt har gått bra der. Litt om morgendagen. Ja, Glimt kan komme videre i Champions League. Det vet vi alt om når, ja, da vet vi resultatet etter returkampen på tirsdag. Og nå har reisebyrået Travel More på Melbu, de har begynt å snuse litt på mulighetene for å få fly til å gå ut i Europa hvis det blir Champions League. Og turer ut i Europa for Bodø-Glimt. Det har vært stor interesse for de her turene tidligere. Så vi skal snakke med Olin Magnussen i Travel More i morgen og høre hvordan de jobber nå fremover hvis det går rette veien for Glimt. Vi skal også på tannlegebesøk, og det er ikke jeg som har time hos tannlegen, så dere skal få være med på. Det blir et litt annet type besøk, fordi at tannlege i Bøen, Svein Helge Martinussen, han er jo blitt pensjonist, men så er det andre som har tatt over på kontoret, og vi besøker tannlegekontoret i Bø i morgendagens sending. Det er litt av det vi har på kjøreplanen, så dere hører, vi er godt i gang med å planlegge fredagens god formiddag. Og vi, det er Ted Ivar Paulsen og Emily Horn, som nå sier ha det bra og takk for oss.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Dette er Radio Bø.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Eve. Senke.
1: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresset. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefiber Nord.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: ValleVVS.no og VB.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: heve. Senke.
1: Kontoret litt mandag hele uka. Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

What Love Is, Sanna Nilsen, var det på formiddagen i Radio Bø. Det blir torsdag, kjære lyttere, vi skriver den 20. august. Og nå straks 11:06, så er det Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som er på besøk i din radio. Vi skal til lokalutvalget som har jobbet for å få Strønstad skole gjenåpnet, men nå har Hadsel kommune lagt skolen ut for salg. Og det er ikke godt mottatt fra alle i lokalutvalget på Strønstad. Fest i tur, det er en populær omreisende musikkfestival, og en miniturné. Konseptet det startet i 2005 av kontrabassisten Hans Svein Haugen, og nå skal han ut på veien igjen. Det er festivaltid, nå er det festival på Sortland. Festerålen går av stabelen i helga. Og så neste helg, ja, så er det klart for Haikjeften i Narvik, og vi skal høre hvordan forberedelsene til den festivalen går i Narvik kommune. Og så var det en trofast lytter av Radio Bø som gikk bort i går, han Paul Fridholm, som har bodd mange år på Strandlandet. Vi var jo besøkte han Paul før jul i fjor og gjorde et intervju med han som ble sendt på vår lillejulaften-sending. Vi har vært litt i arkivet og plukket fram noen gode biter ifra den praten vi hadde med han Paul Fridholm, som vi skal også ta med i dagens sending. Så har vi konkurranse, og nå skal jeg oppdatere min Facebook-side sånn at vi får opp dagens suppe. Det er bokstavsuppe, og det er altså sånn at vi har masse bokstaver hulter til bulter. Noen kaller det bokstavkaos. Ja, kjært barn har mange navn, men det er altså 11 bokstaver i dag, litt færre enn i går, for da var vi oppe i 21. Stokk om de her 11 bokstavene og kom fram til et fornuftig ord, løsningsord. Hintet er kortfilm, kortfilm, det er litt hjelp på veien. Og når du har løsningsordet, så ringer du Emily her ute i redaksjonen på 76 11 40 50 76 11 40 50, eller du kan sende løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Da er du med i trekninga om å få deg et gavekort, og det kan du løse inn her hos oss, nær sagt, på den måten at du velger, ja, kan være vannflaske eller handlenett med Radio Bø-logo, hvis du har løst på det. Vi har bingo-blokk, og vi har også tre sånne bingo-trøkketusjer å by på. I morgen er det fredag, og da har vi også en ukespremie som skal deles ut, og trekker vi blant alle dere som har ringt inn og sendt tekstmelding i løpet av uka, en pakke med flakslodd, og der kan det jo skjule seg en pen sum hvis du er riktig så heldig. Gå inn på Facebook-siden til Radio Bø og se på dagens suppe, og så skal vi komme tilbake til konkurransen litt senere i sendingen.

0: Men helt i starten av dagens sending så skal vi til politiet i Nordland, som opplyser at politiet rykket i går ettermiddag ut til en trafikkulykke ved Kubbholmeleiabrua ved Fredvang i Flakstad. Den første meldingen gikk ut på at en campingbil og en personbil var involvert i en påkjørsel bakfra. Men da politiet kom til stedet, så viste det seg at tre biler var involvert. Det ble ikke meldt om personskader. Trafikken ble dirigert på stedet, og ulykka førte til redusert framkommelighet. Politiet opplyser at det ikke er mistanke om ruspåvirket kjøring, men politiet har opprettet sak. Politiet rykket torsdag morgen ut til Hurtigrutekaia i Harstad etter melding om en passasjer som oppførte seg oppfarende og skremmende overfor besetningen på den sørgående Hurtigruta. Politiet fikk kontroll på en beruset mann i 40-årene. Mannen ble innbrakt og satt i arrest. Hurtigruteskipet Nord-Norge kunne fortsette sørover mot Risøyhavn uten forsinkelser. I uke 33-35 så gjennomfører politiet kontroller ved skolestart og eller skoleslutt. Politiet kontrollerer fart, rus, sikring av barn i bil og uoppmerksomhet. Husk at ikke alle barn har utviklet en god nok trafikkforståelse, selv om de er skoleelever. Politiet har, ber folk om å være oppmerksom sjåfør og vise hensyn.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og da var det værprognosene i Nordland. Vi skal si først at i sør så blir det skiftende bris, dreiende nordlig utover dagen. Ellers i Nordland så blir det østlig til nordøstlig bris, frisk bris langs kysten av Vesterålen og Lofoten, skyet eller delvis skyet. Det blir oppholdsvær lengst nord, ellers regn sør på Helgeland, enkelte regnbyger. Det meldes om økende bygeaktivitet på Helgeland mot kvelden, kan hende med torden. Men altså oppholdsvær lengst nord i Nordland denne torsdagen. I Troms nordøstlig bris, på kysten frisk bris til liten kuling. Først på dagen kan hende enkelte regnbyger i indre strøk i nord, ellers delvis skyer og stort sett oppholdsvær. I kveld er det fare for tåke på kysten lengst nord. Så skal vi også gi deg fredagsværet i Nordland. I morgen så blir det i sør bris av skiftende retning, dreiende vest. I nord nordøstlig bris, frisk bris på yttersiden av Lofoten og Vesterålen. Først på dagen til dels liten kuling, delvis skyer. Stort sett oppholdsvær med noe spredt regn i Salten først på dagen og enkelte ettermiddagsbyger vesentlig i nord. Og det fare for tåke på kysten. I Troms så blir det østlig til nordøstlig bris, nordøstlig frisk bris på kysten. Det blir lett sky og fint vær, fare for tåke på kysten lengst nord, utover dagen enkelte regnbyger i indre strøk. Og så var det temperaturene fra Yr klokka 11 i dag. Andenes 14 grader, Bø i Vesterålen 17, Evenes lufthavn 16, Narvik 16, Stokmarknes lufthavn 17, Sortland 17, Rotvær i Lødingen 15 grader. Svolvær lufthavn Helle 16 grader, Leknes lufthavn 17, Hamarøy Innhavet 15 grader, og så var det til slutt Myrøy Øksnes med 17 grader.
2: Heve. Senke.
3: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering helt perfekt, både I eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton Trefiber? Kontakt Christian I Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no
6: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: det var country-dronninga våres Dolly Parton på Radio Bø med sin 9-to-5. Du fikk kanskje med deg en spennende fotballkamp i går. Ja, og nå er det tallknusere som sier at Glimt er så godt som klare for mesterligaen. Ja, de har vel gått over, ja, de har store sjanser. Fotball meets data, mener det 96% sjanse for en ny glimthøst i den jævaste Europacupen. I går så imponerte nordlendingene med å vinne 3-1 borte mot nederlandske NEC. De blir store favoritter i returoppgjøret på kunstgresset på Aspmyra, og det skjer neste tirsdag. For første gang på 27 år så kan Norge få med to lag i mesterligaen. Det er jo sånn at Viking de kjemper seg tilbake til 2-2 mot Dinamo Zagreb etter en fryktelig start i Kroatia. Først kommende onsdag så blir det fulle tribuner i Stavanger. Fjorårets norske seriemester gis 51% sjanse til å ta en lukrativ Champions League-plass. Skulle det ikke bikke riktig vei, så går Viking inn da i Europa-ligaen. Trekninga av ligafasen i mesterligaen skjer i en større seremoni i Monaco torsdag i neste uke. Men altså det som heter football meets data, mener det er 96% sjanse for en ny glimthøst i den jævaste Europacupen. Og de vann altså 3-1 borte mot det nederlandske NEC i går. Så får vi se på Aspmyra tirsdag i neste uke hvor det går, da er det returoppgjør. Det er bare å følge med, de gule.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og vi startet ut i trafikken på E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestågøy. Der er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid som er startet opp etter litt pause i sommer. Fra klokka 6 til 9 og 15 til 17 så er det ledebilkjøring hver halvtime. Mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknese sida og hver halve time fra Napp-sida. Imellom klokka 23 og 06.00 så er det kun gjennomslepp klokka 2 på natta. Og arbeidet i Nappstrømtunnelen er beregnet å vare fram til 25. september. Fylkesvei 7698 mellom Rølibekken og Finnsjåbekken i Andøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag og åpner igjen klokka 19 i kveld. Arbeidet er beregnet å pågå fram til den 28. august. Fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Det er skiltet omkjøring, og Statens vegvesen opplyser at heller ikke utrykningskjøretøy kan passere den stengte strekningen. Veiarbeidet venter å pågå fram til fredag 28. august klokka 17, og trafikanter må regne med store forsinkelser, står det i meldingen, ja. Og så går vi til E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjelsund, der pågår det veiarbeid. Veien kan bli stengt i korte perioder i begge retninger, og Statens vegvesen varsler om store forsinkelser. Det kan normalt dreie seg om mellom 15 minutter og en time, faktisk. Dette er et arbeid som er beregnet å pågå fram til den 30. september. Det var altså E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskfjorden i Kjelsund, der det pågår veiarbeid, og veien kan bli stengt i perioder i begge retninger. Og Statens vegvesen varsler at det kan bli store forsinkelser. Det kan normalt dreie seg om altså mellom 15 minutter og 1 time. Så har vi Brattli-tunnelen i Narvik som er stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen, hver dag fram til 27. august. Der er gjennomslepp fra nord 21.45 med retur sør 22.00. Det er også et gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur-retur klokka 4 på morgenen, gjennomslepp fra nord klokka 5:30 på morgenen, og så er det manuell dirigering mellom klokka 18 og 21. Fylkesvei 7702 mellom Staveelva og Nese i Andøy stenger begge retninger fra klokka 20 i kveld til 6 i morgen på grunn av stikkrennebytte. Omkjøring skiltet. Nødetatene må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning, og nattestengingen gjelder fra klokka 20 til 06.00 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fram til den 30. august. Det var det som rør seg der ute I trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten. Har du noe å melde om fra der du på veien, så det bare å tipse oss på 76 11 40 50, eller send din trafikkmelding på en sms til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975 38 163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Ja, du hørte på Radio Bøs formiddagssending. Vi skal kose oss med litt god musikk. Hva kommer nå, tror du? Der kom Eagles fram på min skjerm ut til dere lyttere. Vi skal få How Long?

0: God låt fra Eagles på Radio Bøs formiddagssending. Du fikk How Long. Da skal vi til Hadsel kommune, og vi skal til skole- og barnehagebygget på Strønstad, som er hjertet i bygda der. Og det er jo sånn at lokalutvalget, de har jo jobbet for å få Strønstad skole gjenåpnet. Men ja, nå skjer det ting i den der saken der. Vi skal inn i studio til deg, Emily Holen, for du har mer.
1: Ja, Strønstad skole ligger nå ute for salg, til stor skuffelse for lokalutvalget i Strandlandet og Rafsundet. De har nå kjempet lenge for å beholde skolen, og frykter at salg kan få store konsekvenser for bygda. Med oss nå Marit Holm Nilsen fra lokalutvalget. Marit, hva tenkte du da du så at skolen faktisk nå var lagt ut for salg?
2: Ja, kan man tenke. Tankene er så mange og store at det rommer det ikke å sette ord på i så måte.

0: regulering, som det da ikke var snakk om, nedleggelse hverken av skolekrets eller av skole og barnehage. Nei, det er forferdelig trist. Enkelt.
1: Var dere forberedt på at den kom til å ligge ute på Finn nå, eller ble dere totalt overrasket?
0: Prosessen har jo gått veldig fort. Vi hadde vel tenkt at vi kunne ha et møte. Det har vi jo hatt ønske om. Og vi har kommunisert det, at vi ønsker et møte med kommunens øverste ledelse og med de folkevalgte. Nå blir jo det møtet, men det kommer jo nå i etterkant av at saksannonsen kom ut.
1: Mm. Og så sier du at det var en litt spesiell annonse. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, for det første så var det ganske mange krav til hvordan bygget skulle brukes og hva tanken bak det var. Så står det ingenting om den rasfaren som er blitt påpekt, som gjorde at vi ikke kunne åpne skolen igjen. Så har vi hjemmetjeneste i bygget. Det står det heller ingenting om. Vi er ikke nevnt i det hele tatt. Og jeg stusser jo veldig på hvorfor de to tingene er utelatt.
1: Ja. Og kommunen sier jo at de ønsker at eiendommen fortsatt skal bidra til aktivitet og arbeidsplasser og møteplasser. Hva tenker du om argumentet deres?
0: Jo, det er jo fine ord. Og det er jo veldig lett å skrive dem på et papir. Men hva ligger i tanken bak det som står skrevet? Jeg vet, jeg er kanskje litt usikker på hvor mye du kan kreve av en kjøper i forhold til akkurat det. Og så lenge der ikke er laget en rapport om skred, fare. Som kommunen sier selv, kan du ikke bruke bygget til noen verdens ting. Og til slutt så er det jo kommunen som skal avgjøre dette med bruksendring og hva som kan skje videre.
1: Mm.
0: Det er mange fine ord, ja. Det ser veldig fint ut på papiret. Men så langt som vi har opplevd prosessen, så virker det på meg i hvert fall som dette med bare fine ord med forferdelig lite innhold bakom.
1: Ja, og den rapporten som dere har fått fremlagt, den finnes da ikke noen sted i kjøpsannonsen?
0: Nei. Jeg har i hvert fall ikke lest det. Det må jeg jo skjønne med å si, og har det stått, jeg har lest den flere ganger, og har det stått det der, så er det jeg som har oversett det.
1: Men nå skal jo kommunen, sier de da, skal både legge vekt på både pris og kjøperens planer. Tror du noe på det, eller tror du det også bare er fine ord?
0: Jeg har jo et ønske om at det kan bli sånn hvis fortsettelsen er tenkt sånn som de ordene som står skrevet. Men sånn som vi har opplevd kommunens øverste ledelse og de folkevalgte så langt, med den responsen vi ikke har fått, og de mulighetene vi ikke har gitt, så må jeg bare være ærlig og si at jeg har forferdelig dårlig tro.
1: Mm-hmm.
0: Jeg håper jo at jeg har så, og tar så forferdelig feil. Men jeg har dårlig tro, ja. Jeg har det, dessverre.
1: Hvordan er forholdet nå mellom lokalutvalget og kommunen?
0: Altså, lokalutvalget er jo et folk

0: det var et organ. Vi ble jo oppfordret av Hassel kommune til å etablere det på nytt, som vi gjorde, for å ha en mulighet til å kommunisere med kommunen. Vi har kun ett ønske, og det er å ha en positiv og konstruktiv dialog som gagner oss og som gagner Hassel kommune. Vi er jo tross alt en del av Hassel kommune, selv om vi ligger på andre siden av fjorden. Det gjelder jo hele lokalutvalget. Det er jo en, Hassel kommune har jo en ganske vidt og bredt det området her. Så vi vil jo ha et godt forhold. For det er jo faktisk sånn det skal være. Og vi skal jo lytte til hverandre. Og det bør jo, og det skal jo være en dialog som går begge veier.
1: Ja, men det har det ikke blitt, hvis jeg forstår det riktig.
0: Det har ikke blitt sånn med de henvendelsene og den dialogen vi har prøvd å få til i forhold til skolebygget. Det er helt rett.
1: Og helt til slutt, Marit, tror du det er noen mulighet for at det noen gang blir skole på Strønstad igjen, skole og barnehage?
0: Oi. Ja. En som kunne ha sagt noe om det, altså, morgendagen er det jo ingen av oss som vet, uansett på hvilken side av kommunen du sitter. Vi har jo tilflytting. Det er jo kommet familie med unger. Vi har jo et fint miljø, en fin bygd. Det er fine forhold for det aller meste. Så alene som bygd kan vi nok ikke regne med at det blir så mye mer enn det vi har i dag. Men hvis kommunen løfter blekket og ser over til våre sider, og tenker litt høyt og positivt i land med oss, så skal vi ikke se bort ifra at det absolutt kan være en mulighet i fremtiden.
1: Marit Holm Nilsen, tusen takk for at du var med her i formiddagen på Radio Bø.

0: Det var Emma Steinbakken sin versjon av Floden. Og Emily, nå skal det vel handle om noe som høres sånn her ut. Og så, ferdig.
1: Ja.
0: Ja, jeg tror det er sånn. Jeg tror det er sånn.
1: Et eller annet, ja.
0: Vi liker henne ikke.
1: Nei, det, jeg liker henne i hvert fall ikke.
0: Nei, for hun stekker og gjør ikke noe nytte for seg, jeg vet ikke.
1: Jo, hun gjør faktisk litt nytte for seg, skjønner du?
0: Oh, ja, ja. Det. Kan du, har du noen fakta å komme med?
1: Jeg har litt fakta, for i dag så er det jo verdens myggdag.
0: Verdens myggdag, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og jeg innbiler meg jo at mygga gjør ingen nytte for seg, men vi får høre hva du har å fortelle om mygga på denne verdens myggdag.
1: Den 20. august markeres verdens myggdag, eller World Mosquito Day. Det høres kanskje litt merkelig ut å gi en egen dag til et insekt de fleste av oss helst vil slippe å møte, men dagen handler ikke om å feire myggen. Den skal først og fremst rette oppmerksomheten mot malaria og andre sykdommer som kan spres av mygg. Bakgrunnen for datoen går tilbake til 20. august 1897. Den britiske legen Ronald Ross gjorde da en viktig oppdagelse under arbeidet sitt i India. Han fant malariaparasitter i en mygg og bidro dermed til å vise hvordan malaria kunne overføres mellom mennesker og ved hjelp av mygg. Oppdagelsen ble svært viktig for kampen mot sykdommen. Ronald Ross fortsatte forskningen, og i 1902 mottok han Nobelsprisen i fysiologi for arbeidet mot malaria. Malaria er en sykdom som skyldes parasitter og overføres til mennesker gjennom bitt fra infisert hundmygg og slekten Anopheles. Sykdommen kan blant annet gi høy feber, frysninger, hodepine og alvorlig sykdom. I Norge er malaria svært sjelden og er hovedsakelig knyttet til personer som har blitt smittet i andre deler av verden, men globalt er sykdommen fortsatt et stort helseproblem. Og det er faktisk bare hundmyggen som biter. Både han og hundmygg lever blant annet fra sukker fra planter og blomster, men hundene hos mange myggarter trenger næringsstoffer fra blod for å utvikle eggene sine. Det er derfor hun står bak den velkjente summingen rundt hodet og den kløende myggstikkene vi kjenner så godt til fra de norske sommerkveldene. Når en mygg stikker, sprøyter den et lite spytt inn i huden for å gjøre det lettere å suge blod. Kroppens immunforsvar reagerer på stoffene i spyttet og danner dermed en reaksjon som gjør at myggstikket gjerne blir rødt, hovent og begynner å klø. Det finnes tusenvis av myggarter i verden, og bare en del av dem kan overføre sykdommer til mennesker. Forskjellige arter kan spre forskjellige sykdommer, i tillegg til malaria, kan enkelte mygg spre blant annet denguefeber, gulfeber, zika-virus og vestnilfeber. Men myggen har likevel også en plass i naturen. Mygg og mygglarver fungerer som mat for blant annet fisk, fugler, øyenstikkere og andre dyr. De er altså en del av næringskjeden, selv om den kan være vanskelig å sette pris på akkurat når man ligger våken og hører en mygg summe rundt på soverommet. Verdens myggdag 20. august er derfor først og fremst en påminnelse om hvor stor betydning et lite insekt kan ha. Oppdagelsen Ronald Ross gjorde i 1897 bidro til å forandre forståelsen av malaria og gjorde det mulig å utvikle bedre metoder for å forebygge sykdommen. Så neste gang du irriterer deg over en mygg på en varm sommerkveld, kan du tenke på at dette lille insektet faktisk har spilt en ganske stor rolle i både medisinsk forskning og menneskets historie.
0: Ok da. Den er grei, jeg gjør meg, men jeg liker hun ikke.
1: Nei, og nå kan jeg si at du liker ikke hun, for det er jo hun som stikker deg.
0: Det er hun jeg ikke skal like.
1: Ja.
0: Ja. 20. august i dag, det er verdens myggdag.

0: You're the Inspiration fra Peter Cetera. Ja, festivalene de står i kø. Det har vært bakgårdsfestival i Harstad. Nå er det festerålen på Sortland nå til helga. Og Emily, du skal ta oss til en festival som går av stabelen i Narvik. Det blir neste helg.
1: Ja, for det nærmer seg festivalhelg i Narvik, og fredag 28. august åpner Haikjeften dørene for to dager med musikk og festivalstemning. Billettsalget går så det suser, frivillige skal i svil, og i år så blir det noe nytt, nemlig Silent Disco. Vi skal ta en prat med festivalsjef for Haikjeften, Stein Hjertholm. Velkommen!
2: Hei! Så hyggelig å få lov å snakke med dere.
1: Stein, nå er det bare litt over en uke igjen. Hvordan er pulsen?
2: Nu, pulsen er veldig rolig, og nu er det jo sånn at værgudene ser ut å være med oss, så vi har letet frem shorts og t-skjorte og er klar for neste helg.
1: Du har såpass stor tro på at det blir godt vær at shortsen og t-skjorte er fremme.
2: Ja, det altså, værmeldingen lover 18 grader og sol, så det kommer ut å bli den beste helgen i hele sommeren, faktisk.
1: Ja, og Haikjeften er jo populært, men 90 år er Silent Disco, det det kanskje ikke alle som vet hva er for noe.
2: Nei, altså for litt jeg vet, så det første gang i Narvik, ikke sant? Og det jo sånn når du driver festival, vi har jo holdt på, det her 8. året, så prøver man jo hvert eneste år å ha noe nytt, ikke sant? Så det som blant annet med at vi nå har et nytt mattilbud, så jo det Silent Disco som en av de nye tingene som vi har i år. Der har vi rett og slett lånt en garasjen i den gamle brandstasjonen som på festivalområdet. Og den rigger vi da til med lys og sånn at det blir veldig kult der inne, og da det to DJ'er som spiller. Altså, du kan hente musikk fra tre kilder, og du får på deg en headset, og så kan du velge tre forskjellige lydspor som du kan høre på, ikke sant?
1: Mm-hmm.
2: Det blir spennende. Det gleder jeg meg til å prøve selv også.
1: Ja, det hørtes veldig gøy ut.
2: Ja, jeg har vært med på det før, og det er utrolig gøy.
1: Og nå det jo litt over en uke til. Hva gjenstår nå før dere kan åpne portene?
2: Nei, altså, nå det jo, vi flyttet inn i parken i går, så nå rigger vi telt og alle de tingene som skal til der, holdt på med den basisinfrastrukturen, ikke sant? Og på mandag så kommer scenen som skal rigges opp, og det tekniske, så vi i gang og helt i rute, så det kommer til å bli bra. Veldig, veldig bra.
1: Og så jo det store spørsmålet, hvordan ligger dere an med frivillige? Har dere nok, eller trenger dere flere?
2: Vet du, vi har nok frivillige. Og hvert år så det fantastisk hvor folk stiller opp. På tirsdag så hadde vi frivillig kickoff på, så det kom det over 80 stykker der. Totalt så har vi 150 frivillige.
1: Det jo veldig bra.
2: Ja, det mange som setter av sin egen tid for å være med på å lage denne festen for byen, så det jo fantastisk.
1: Og så kommer jo ledelsen i All Things Live Norge og Danmark for å besøke dere og se festivalområdet. Det jo litt stort.
2: Ja, det det. Altså, hun som er sjef i Norge, hun har vært der en gang før, men nå kommer også sjefen fra Danmark også, og han skal kombinere det med en tur til Lofoten, så dere kan hende dere ser han ute der etter hvert.
1: Det kan hende, ja. Og hva står på festivalprogrammet for i år?
2: Nei, altså, vi har jo en herlig bukett med artister som skal spille. På fredag så det først Kjartan Lauritsen som gikk løs, og det passer jo bra at han åpner med den fredagslåten hans. Og etter han så det Synnevo, og så det DDE, og så avslutter vi med et smell, og da det Ina Wroldsen som avslutter. Så det kommer jo til å bli en knalldag på Haikjeften.
1: Absolutt. Det høres ut som det bare å glede seg da, med andre ord.
2: Ja, og i tillegg så har vi jo, som sagt, selv en disco, så har vi jo de som er blitt, det er noe som heter Tudor Sound System og Cosmo i Narvik, som nesten har blitt like populært som de mest populære artisterne på Høykjeften, for de spiller da mellom hver artist, og da er det fullt trøkk og masse folk på dansegulvet. Det er... blir det en stor del av kjerten er faktisk Cosmo og Puder sandsystem blitt. Ja.
1: Stein Hjertholm, festivalsjef for Høykjeften, tusen takk for at du tok en prat med oss, og da tenker jeg da spiller vi like gjerne Kjartan Lauritz med fredag, ja.
2: Du, det synes jeg en knall idé.
1: Lykke til neste helg!
2: Takk, ha det godt!

0: Oi, oi, oi, Kjartan Lauritsen der med låta Fredag, og det er han som altså åpner showet på fredag under Haikjeften i Narvik, altså neste helg. Ser han går på scenen klokka 16.45 på fredag, så da tenker jeg at stemningen står i taket der på årets Haikjeften i Narvik.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Skal vi se om det blir noen stemning rundt omkring i de tusen hjem. Vi skal ha konkurranse, og det er litt mindre bokstaver i dag enn i går.
2: Ja, jeg har vært litt snill i dag, Ted.
0: Ja, den er grei. Ja. 21 i går.
2: 21 i går, ja. Og i dag så har jeg kortet det ned til 11.
0: Ja, det er jo fantastisk.
2: Ja, det går an det også. Jeg bare hopper ut i det. Vi starter med K for kilo, M for Mike, O for Oscar, V for Victor, U for uniform, E for Echo, I for India, S for Sierra, D for Delta, K for Kilo og I for India.
0: Halvert, kan vi si, konkurransen.
2: Godt så, ja.
0: Da skal jeg putte noen jentenavn sånn i full fart på de her 11 bokstavene. Vi starter med K, Caroline, M, Marit, O, Ola. Ola, nei, nå skal du høre. Oda, tror jeg vi ser heller der. Det passer bedre. V, Victoria. U, Ulrike. E, Elin. I, nå dette ut. Ine, det går strålende her. S, Sigurd, nå skal du... Ikke sant. Silje. D, hjelp meg.
2: D.
0: Ja. Doris.
2: Doris, ja.
0: Ferdig med det. K, Kine og I, Ine.
2: Ja.
0: Herre,
2: i dag rotet du litt.
0: Nei, i dag er det... Nei. Nei.
2: Når dere har knotet litt på disse bokstavene, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Du kan også sende sms til 4145 4050. Da skriver du løsningsordet ditt, navnet ditt og hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingo-blås eller tre tusjer. Ukespremien skal trekkes i morgen allerede, og er en pakke med flakslodd, og du kan delta frem til klokken 12.15. Og gårsdagens løsningsord var brukerrettighetsloven.
0: På hele 21 bokstaver.
2: Nettopp.
0: Noter det ned og ta vare på det. Brukerrettighetsloven. Det er faktisk noe som heter.
2: Det er det. Og jeg ble faktisk utfordret til å finne et ord på 24 bokstaver av en innringer i går.
0: Du er hva er det slags kontakter du har, skulle jeg si, i alle dager? Ja, du begynte å lete etter det da.
2: Jeg har begynt å lete, så jeg er i gang.
0: Hvis du finner oppe på 24 bokstaver, da må vi ta det opp i høyeste.
2: Jeg synes det er så artig.
0: Ja.
2: Men hintet for i dag er i alle fall kortfilm.
0: Kortfilm, ja. Nei, men da får vi se hvor det går i dag. I går så var det, hvor mange var det du fikk i går, skal vi se?
2: 12, tror jeg.
0: Det var 12. Mm-hmm. Det vil jeg håpe om litt flere i dag.
2: Ja.
0: Kjempebra, da ringer dere og Emily på 7611 4050, 7611 4050 på denne bokstavsuppen vår, som kun har 11 bokstaver i dag. Eller løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, på en sms til 4145 4050. Og konkurransen, den ligger jo selvfølgelig ute på Facebook-siden til Radio Bø. Og her hos oss akkurat nå, så skal du få en nyhetsoversikt.
3: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: TDE-mann Bjarne Brøndbo i spissen, det umulige er mulig. De skal også faktisk stå på scenen under Haikjeften i Narvik neste helg, som vi har pratet litt om tidligere i dag. Emily, vi må en liten tur innom studio til deg. Det er jo sånn at mange av våre lyttere, de er vant med å høre oss på lufta mandag til fredag, stort sett året rundt.
1: Absolutt.
0: Men nå er det snart slutt.
1: Ja, nå hørtes du veldig dramatisk ut da.
0: Ja, jeg klarer over det. Jeg klarer over det. Nå tror de at vi skal legge ned hele radioen.
1: Ja. Nå er det fælt her. Ja. Det skal vi ikke.
0: Nei, så galt er det ikke.
1: Nei.
0: Men det er jo sånn at vi er jo kun to fast ansatte her på radioen.
1: Ja, det er vi.
0: Og av og til så må vi få gjort unna ferien vår.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Du har hatt ferie, du har vært en tur i Hellas.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har hatt noen dager i Sverige, men vi kan ikke ha ferie samtidig, er det
1: Nei,
0: du?
1: Nei, det kan vi ikke.
0: For det at det skal være reklame på lufta, det skal være bingo på lufta.
1: Mhm.
0: Så vi kan liksom ikke ta en fellesferie og så ferdig med det. Da stopper radioen helt opp.
1: Og det er ingen til gode for.
0: Nei. Men nå kommer det en periode der jeg skal ha ferie.
1: Mm-hmm.
0: Og da blir det en pause i formiddagssendingen.
1: Det blir det.
0: For hun, Emily, er ikke helt klar til å ta over hele showet her.
1: Det er jeg langt fra klar for det.
0: Men du har hatt opplæring på bingo, så radiobingoen, den skal gå på lufta.
1: Ja.
0: Du blir tekniker på vårt radiobingo. Så får vi se kanskje til neste år når vi har ferie, om Emily kan styre hele showet.
1: Hvem vet? Hvem vet?
0: Fikk du litt ondt i magen nå, eller går det bra?
1: Jeg fikk litt sånn panikk nå, men nei da, det går sikkert bra.
0: Det vi skal frem til, det er at vi har siste formiddagssending i morgen, fredag, på en god stund, på 3 uker, på grunn av ferieavvikling. Så er vi da tilbake, og nå skal jeg se på kalenderen at dette blir rett. Den 14. september er vi tilbake.
1: Ja.
0: Så det betyr 1, 2, 3 uker med stille på formiddagsstudio.
1: Ja.
0: Ja,
1: og jeg kommer da tilbake den fredag den 18. Så du kjører den uka uten meg.
0: Ja,
1: ja.
0: Det stemmer det. For da skal du også ha noen feriedager.
1: Det skal jeg.
0: Ja. Så vi prøver å få en kabal til å gå opp, men med to ansatte så er ikke det så lett å få sendingen til å gå hele året.
1: Nei, det er ganske vanskelig.
0: Så sånn er det med den saken. Skal jeg bare se på kalenderen at det nå blir helt riktig det jeg sa. Det blir jo det.
1: Mm-hmm.
0: 14. september, det er mandag. Da er vi tilbake på lufta med god formiddag.
1: Det er vi.
0: Hva du tror de sier nå rundt omkring i de 1000 hjem nå?
1: Nei, fortvilelsen sprer seg vel. Neida, jeg tror de fleste skjønner at du også må ha ferie. Og at det er deg vel lunt. Så som sagt, kanskje til neste år så klarer jeg å sitte der hvor du sitter. Ikke at jeg fikk sånn pressangst nå, men ja, hvem vet. Mm. Men i år så må det nesten bare bli sånn.
0: Ja, det må det. Så kommer vi sterkere tilbake, da er det jo blitt høst.
1: Da har det blitt høst.
0: Ja.
1: Da kan vi begynne å snakke om å fyre i peisen og sånn igjen.
0: Mm. Og snart jul er det da.
1: Ja, nå går vi litt for fort frem her.
0: Vi gjentar altså at på grunn av ferieavvikling så blir det en pause fra formiddagsstudio. Vi er tilbake altså mandag den 14. september, så det blir en pause på 3 uker. Radiobingoen, den har vi frivillige som tar seg av, pluss at du, Emily, skal være litt på jobb, og du tar teknikken.
1: Det gjør jeg.
0: Så lykke til med det. Det kommer til å gå helt fint, tror du.
1: Hvis ikke, så har jeg deg på speed dial. Så det går bare bra.
0: Hva du hadde meg på?
1: Jeg har deg på speed dial.
0: På speed dial?
1: Ja.
0: Jeg har deg det på telefonen min.
1: Det har du.
0: Ja vel, ok. Da finner vi hverandre på speed dial, hvis det skulle være krise.
2: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og da skal du få torsdagsværet i Nordland. I sørlige del av Nordland så blir det skiftende bris, dreiende nordlig utover dagen. Ellers østlig til nordøstlig bris, fresk bris langs kysten av Vesterålen og Lofoten, skya eller delvis skya. Det blir oppholdsvær lengst nord, ellers regn sør på Helgeland, enkelte regnbyger. Så blir det da økende bygeaktivitet på Helgeland mot kvelden, kan hende med torden. Det ser altså ut til at nordlige deler av Nordland slipper unna regnbygene, så det blir oppholdsvær lengst nord, heter i prognosene. Troms får nordøstlig bris, på kysten frisk bris til liten kuling. Først på dagen kan hende enkelte regnbyger i indre strøk i nord, ellers er delvis skyet og stort sett oppholdsvær. I kveld fare for tåke på kysten lengst nord. Det var været i Nordland og Troms i dag. Så var det temperaturene i dag klokka 11 fra Yr, Andenes 14 grader, Bø i Vesterålen 17, Evenes lufthavn 16, Narvik 16, Stokmarknes lufthavn 17, Sortland 17, Rotvær i Lødingen 15 grader, Svolvær lufthavn Helle 16 grader, Leknes lufthavn 17, Hamarøy innhavet 15 grader og Myre i Øksnes med 17 grader.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: ValleVVS.no og VB.no.
6: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Det var selvfølgelig aha, og du har vel ikke glemt Take On Me.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, på E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestvågøy så er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Fra klokka 6 til 9 og 15 til 17 så er det ledebilkjøring hver halvtime. Mellom klokka 9 og 15, 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Og mellom 23 og 06.00 så er det kun gjennomslepp klokka 2 på natta. Fylkesvei 7698 mellom Rølibekken og Finnsjåbekken i Andøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt mellom klokka 7 og 19, mandag til fredag, og åpner igjen klokka 19 i kveld. Arbeidet er beregnet å pågå frem til fredag 28. august. Fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Det er skiltet omkjøring, og Statens vegvesen opplyser at heller ikke utrykningskjøretøy kan passere den stengte strekningen. Veiarbeidet venter å pågå frem til fredag 28. august klokka 17. Trafikanter må regne med store forsinkelser. På E10 mellom Kåringen i Lødingen og Fiskefjorden i Kjelsund så pågår det veiarbeid. Veien kan bli stengt i korte perioder i begge retninger, og Statens vegvesen varsler om store forsinkelser. Det kan normalt dreie seg om mellom 15 minutter og 1 time. Arbeidet beregner å pågå frem til den 30. september. Så har vi Brattli-tunnelen i Narvik som er stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen, hver dag frem til 27. august. Det er gjennomslepp fra nord 21.45 med retur sør klokka 22. Det er også et gjennomslepp fra sør ved midnatt, og så er det gjennomslepp tur retur klokka 4 på morgenen og gjennomslepp nord. Ja, det er gjennomslepp tur retur klokka 4 på morgenen og gjennomslepp nord klokka 5:30 på morgenen. Og så er det manuell dirigering fra klokka 18 til 21. Fylkesvei 7702 mellom Stave, Elva og Nese i Andøy stenger begge retninger fra klokka 20 i kveld til klokka 6 i morgen på grunn av stikkrennebytte. Omkjøring er skjeltet. Nødetatene de må kontakte veitrafikksentralen på forhånd ved utrykning. Nattestengingen den gjelder fra klokka 20 til 06.00 både på mandag, tirsdag, onsdag og torsdag og søndag frem til den 30. august. Skulle det dukke opp noe i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten som våre lyttere bør få vette om, så er det bare å ta en telefon til Emily her ute i redaksjon 7611 4050 eller i tekstmelding til 41 45 40 50, så skal vi få det på lufta.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Og her hos oss så skal det snart handle om en sånn omreisende musikkfestival, miniturné. Navnet på det hele greiene her, det er festitur.
4: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Det var Halva Priset og Maria Mena. Den fineste skjevien fikk du på Radio Bøs i formiddagssending. Der det altså nå skal handle om fest i tur, og da skal vi si god dag til han Svein Haugen.
1: Ja, god dag, god dag.
0: Der var du på plass, Svein. Hvor du befinner henne i verden akkurat nå?
1: Akkurat nå er jeg i Risihamn. Jeg skal opp, opp og plukkes opp. Så jeg tenkte jeg skulle stoppe her og vente på telefonen fra dere.
0: Og hva slags sopp er det du håper å finne?
1: Ja, det er vel mest kantareller og piggsopp det går på nå også. Kanskje smørsopp også. Jeg har et område borte i nærheten av Risihamn her som jeg prøver å finne alle de tre sortene.
0: Ja. Og hvem har lært deg å plukke rett type sort, at du ikke går på en smell?
1: Nei, den som har lært meg mest, det er jo en kollega med en som spiller med i Storm og Trang, som heter Mo, Elif Mo. Han er en soppspesialist og har til og med sertifikat for å kunne bedømme sopp på sånne utstillinger og sånn, så han har lært meg veldig mye. Ellers har jeg jo lest meg til en del av sånn. Men jeg bruker å si som, hvis du er i tvil, så er det ikke tvil. Mm. Da skal du ikke ta soppen.
0: Mm. Det høres ut som du har grei kontroll på soppplukking. Hva du gjør med soppen når du kommer hjem?
1: Da forveller jeg den, og så fryser jeg den. Ja. Hvis jeg ikke spiser den også, den er veldig god når den er fersk, så. Men den kan ligge i frysen lenge, den, for den har lite fett, så.
0: Ja, og da, når du tar den opp, blir det noe soppstuing, eller?
1: Ja, soppstuing, eller ha det blandet i en saus, eller sånn. Det er mange måter å bruke den på. Det gir veldig fin smak i alle fall, så.
0: Mm, det er sant.
1: Så det er veldig bra.
0: Det er gode saker.
1: Ja, plukker du sopp, eller?
0: Du, nei, jeg skal ikke påstå at jeg er noe soppplukker. Jeg tør ikke, jeg stoler på meg selv der, så jeg må nok gå noen kurs og lære meg litt først.
1: Ja, det blir viktig det.
0: Ja. Ja, der var vi ute i matfatet, men det var jo ikke det vi skulle prate om. Vi skulle jo prate om litt fest i tur, vi.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Det skulle vi gjøre.
0: Vi må ta det litt sånn fra starten. Fest i tur, det er jo en miniturné, musikkfestival som startet opp for mange år siden. Du må si litt bakgrunn for den.
1: Ja, altså grunnen til at det heter Fest i tur var at jeg startet denne festivalen sammen med Svein Spjelkavik, altså tremenningen min i 2005. Og da var det sånn, da var det på en måte en kombinasjon av festival og turné. Så da fant han Svein på, hvis vi kaller det for Fest i tur i stedet. Så det er bakgrunnen for navnet og sånn. Og siden 2005 så har vi vært oppe med Storm og Trang, og nå er det en trio med Arvid Engegård og Arvid Engegård og Håvard Svensrud. Og det har vært mange kjente solister med oppover. I fjor var han Ola Bremnes her, og Mari Sandvik, og han Øystein, han heter fra, han er jo gitarist. Så det har vært veldig mange kjente musikere her, og også lokale musikere, som har vært med opp gjennom årene.
0: Mm. Det blir en tradisjon at dere må ut på veien hvert år, nesten?
1: Ja da, det, som sagt så er det jo en form for turné, men også festival. Ja. Så i år, av en eller annen grunn, så starter vi faktisk i Tromsø.
0: Ja.
1: Jeg skal opp dit med han Håvard Svensrud, den trekspilleren, og spille en del konserter i den der spaserstokken-turnéen, som det heter. Vi skal være der over en uke og sånn. Og så kommer han Arvid opp der, så første konserten i Tromsø, og så kjører vi til Borkenes, og så kjører vi fra Borkenes til Leknes, og så har vi to konserter på Andøya da, på Skarstein og på Tverberg, sånn 4. og 5. september.
0: Mhm. Ja, tipptopp. Kan du si litt om hva publikum blir å få høre?
1: Ja, det blir litt av hvert. I år, særlig på Andøya, så blir det jo veldig blandet. Fordi at vi har jo et repertoar med trioen som består av lettere klassisk musikk og folkemusikk og gammeldans, blant annet fra Andøya. Men så kommer jo da, i år har vi noe som heter tre

0: blir spennende.
1: Tre generasjoner Haugen, altså, når dere kommer til Skarstein og Dverberg.
0: Ja.
1: Ja. Men du der instrumentet til sønnen din, du må ta det en gang til, hva du kaller det for?
0: Nei, altså, det har et norsk navn som heter Dreielire. Men så heter det også hurdy-gurdy, om det, altså det kommer fra Nord-Afrika, Arabia og sånn, og det oppstod for, la oss si, cirka 1000 år siden. Nu er jo ikke det instrumentet til Alexander 1000 år gammelt, men selve tradisjonen for instrumentet er cirka 1000 år gammelt, så det er jo veldig spennende. Og det strenger på det, men du stryker ikke på det, og du krymper ikke på det, men du har en sånn ratt som du drar på, og så bruker du venstre hand til å forme melodien med, så det er veldig spennende instrument. Og veldig nytt, selv om det er gammelt, for å si det sånn.
1: Og det får altså publikum stifte nærmere bekjentskap hvis de kommer innom konserten deres i Skarstein eller i Dverberg. Ja. Fantastisk.
0: Ja, det gjør de.
1: Ja.
0: Og så skal han også fortelle litt om det, sånn at folk vet hva det er bakgrunnen for det og alt og sånn. Så jeg tror det kommer veldig spennende sted, altså. Mm.
1: Hurdy-gurdy, er det du sa?
0: Ja.
1: Men da er dere altså på Borkenes den 2. september, og så blir det Leknes den 3., og så blir det da på Andøya Skarstein den 4. og Dverberg den 5. september. Da har vi datoene spikret.
0: Kjempefint. Ja. Det stemmer det.
1: Mm. Ja. Og da er det bare å løpe og kjøpe billetter, eller hvordan er det bare å komme i døra, eller hva?
0: Ja, vi har hengt opp plakater, og der står det et billettsystem som ikke kan så mye om, men han over den trekspilleren kan det, altså. Eller så får vi kjøpt billett ved døra. Det er null problemer.
1: Mm.
0: Så det skal gå bra.
1: Da blir det altså fest i tur også i 2026. Populær omreisende musikkfestival miniturné, og Hans Svein Haugen, ja, du er klar sammen med de du tar med deg, som du nevnte her i stad. Så det blir en fin bukett, for å si det sånn.
0: Ja, det håper jeg da inderlig, altså. Det er i hvert fall fantastiske musikere jeg spiller med, og så har jeg jo to slektinger, som sagt, nære slektinger, som jeg jo ikke kan sitte og skryte, for det er jo... Men jeg er veldig begeistret for dem også, for å si det sånn.
1: Det blir nok spesielt med tre generasjoner, Haugen, ja. Da, men da, Svein Haugen, sier takk for praten. Du skal få komme deg ut og plukke opp, du.
0: Det skal jeg gjøre. Tusen takk skal du ha.
1: Ha en fin dag.
0: Ja. I like måte. Ha det godt.

0: Learning to Fly heter låta ifra Tom Petty.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Da skal vi gå på det her konkurranseskjemaet. Vi har mange skjemaer på de her skjermene våre, så her må vi bare bla litt, og så der har vi altså den 20. august i 2026. Det skulle stemme perfekt. Jeg litt sånn spent på hvor mange ble det i dag, siden vi hadde mye mindre bokstaver enn i går. Det var jo 11 i dag. Skal vi se. Ja. Jo da, det ble bedring.
2: Det ble bedring. Jeg mener vi fikk 20, hvis ikke det helt
0: Det ble 20 totalt, ja.
2: Det er det jeg mener. Det ikke så halvgærent det.
0: Nei, men jeg hadde kanskje forventet meg enda flere.
2: Ja, men du vet at folk ute i finværet.
0: I finværet?
2: Ja.
0: Har vi fint vær?
2: Ja, det var sol når jeg var ute nå sist.
0: Kan du fortelle
2: Eller, sol og sol, jeg så solglimt.
0: Ja, men det er fin temperatur.
2: Det er fin temperatur.
0: Ja. Så jo, jeg skjønner at folk nyter de her soltimene på timebasis som vi har, ja. Så jeg bruker å si.
2: Så de er kanskje ute og går tur i fjellet, går tur på strandene, hva vet jeg.
0: Ja, men de kan jo ha radioen på øret, det vet jeg noen som gjør.
2: Ja, for jeg har ofte lydbok på øret når jeg går tur, så det er jo fullt mulig.
0: Går an å ta nettradioen med seg på øret? Yes, nei, men det er flott at dere er ute og nyter det, dere som gjør det, så det Det er bare å kose her, for vi har ikke hatt for mange dager av det her type
2: Det er sikkert og visst. Men vi trakk jo ut en vinner i dag også. Han Random, min gode hjelper, han trakk ut nummer 10 i dag, og da skal vi til Andenes. Og Anne-Merete Haagensen. Hallo, Anne-Merete.
3: Heia, heia.
2: Hvordan står det til i dag?
3: Jo da, skal han jo ikke akkurat klage. Vi kan jo ikke påstå å si at jeg ser så mye til den av solen.
2: Men det er fin temperatur.
3: Ja,
2: ja. Ja.
3: Vi skal ikke klage.
0: Nei, men dere har det vel, jeg håper å si, ikke så varmt som vi andre, for jeg så vel på en temperaturoversikt at dere har litt lavere temperatur.
3: Ja, vi hadde med 14, synes jeg du sa.
0: Ja, og det ligger på 17 og 18 andre plasser, så det er litt forskjell. Jeg vet ikke hvorfor det er litt kjøligere på Andenes, men sånn er det nå bare.
3: Neida, men herregud, vi har jo den jævling, så er det hele herrens tida, så den er jo...
0: Men så du hadde besøk av sola i går?
3: Ja, i går var den jo kjempefin.
0: Ja.
2: Fikk du nytt litt av sola i går?
3: Nei, vi holdt på med det. Jeg har jo besøket av naboen din, holdt jeg på seg.
2: Ja, naboen min? Og hun fra Sarsborg?
3: Ja.
2: Ja, ikke sant. Hun Gerd.
3: Ja, Gerd. De er på besøk her, så vi satt og koset oss og orket begynne på å romle med masse greier, kan du si, som gjør oss klart til fotballkampen i går.
2: Ja, for den måtte dere se på.
3: Ja, er du steinig, da? temperaturen var der uansett.
2: Ja, altså jeg tok jo veldig feil i går, for jeg gjetta jo at dere skulle tape.
3: Ja, da du er flekk.
2: Men det gjorde dere jo også absolutt ikke.
3: Det var med det lukta knuta i går. Guds navn og rike var du hentet av den.
2: Ja, men dere vant jo som bare det.
3: Ja, best. Ja. Det er jo Bodø-Glimt.
2: Bodø-Glimt, ja. Ja.
0: Klubben som aldri taper, så.
3: Ja, ikke sant.
2: Ja.
3: Vi er som regel enig.
2: Ja.
0: Hva du sa nå?
3: Jeg sier jo en Ted, og vi er som regel enig.
0: Ja, jeg tippet vel 2 igjen i går, og det ble jo 3 igjen.
2: Ja.
0: Men Emily, hun snudde på høy. Var ikke det du sa, at vi kom til å tape? Ja,
2: 2 igjen. Stemmer det.
0: Ja.
2: Men det er bra, jeg tok feil da. Jeg unner dere jo å vinne.
3: Jeg synes jeg også var kjempegreier.
2: Ja.
3: Jeg er en idiotlekk.
2: Men du gleder deg vel til neste kamp allerede da?
3: Ja, best.
2: For dere skal vel spille i helga, skal dere ikke det?
0: Nei, vi skal ha på tirsdag.
2: På tirsdag var det, ja.
0: Så tror ikke det kommer noe før det. Det kan jeg selvfølgelig sjekke med en gang.
3: Jeg kan ikke drømme om at vi skal ha noe seriekamp eller sånn, eller lite kamp i helga.
0: Du tenker at de må få litt fri?
3: Ja, herre mann og fader, de dreper seg jo de her stakkars gutta.
0: Ja, neste kamp er på tirsdag den 25. Da skal de møte NSC Neimegen hjemme.
2: Ja.
3: Jeg kan ikke prate i at dere skal ta ferie.
0: Ja, kommer du og er vikar?
3: Kan jeg godt gjøre. Ja,
0: vi tar intensiv opplæring i helga, så er du klar på mandag.
3: Ja. Ja, nei. Jeg så, jeg blir fri for dere i 3 uker, så det blir jo helt galskap her.
0: Ja, det er mange som sier det.
3: Nei, vi må vaske rundt.
0: Du får... Nei, jeg vet ikke hva jeg skal foreslå, men det, vi kommer sterkt tilbake.
3: Ja, det håper jeg.
0: Men du hadde besøk fra Sarpsborg, og hva dere gjør når dere er i dag?
3: Nei, vi har jo vært litt ute og kikket oss omkring, og vært ute og spist middag, og han har jo aldri vært her oppe nå, kan du si når. Hun er jo i Fragnes. Så måtte vi rundt. Det er jo forskjellig rart å se på her ute, kan du si. Så vi, jeg bruker å si det nå, at vi som bor der, vi er så vant til å se disse her attraksjonene, at vi legger ikke mer på det, men når vi kommer fremmede, kan du si, så er det jo, går det jo helt i kne.
2: Ja, er han mannen til Hogeid, er han serping?
3: Ja, han er noe i alle fall. Jeg mener det, altså, når han er der oppe fra.
2: Ja, det er serping. Ja, det går han det også.
3: Ja. En kjempehyggelig mann.
2: Det tviler jeg ikke på, men det er bra at dere har hatt noen fine dager sammen, da.
3: Ja da. Vi får ikke lov å reise hjem før at jeg har bestemt.
0: Ja, så vet du at det er jo...
3: Det er jo åpen løsning.
0: Så vet du, det er jo en konkurranse mellom Fredrikstad og Sarpsborg.
3: Jeg vet jo det.
2: Ja.
0: Er de...
3: Jeg har faktisk noe bedre vann her, kan du si, for i uka 14 dager siden, noe sånt. Og vann blokket. Så den skal vi spille nå på mandag, for de kom jo, kan du si, så pass inn på dagen at de var sliten når de hadde kjørt hele veien opp igjen, altså. Så derfor kan vi ut at vi skal spare den til nå på mandag, så kommer.
0: Ja, det går fint. Men er de sånn fotballinteressert i utgangspunktet, eller har du bare dratt de med i Glimt?
3: Det er vel mest Glimt.
0: For de også?
3: Ja.
0: Ja.
3: Og en eller annen grunn. Ikke det, for jeg er Daniel Nobe, så ikke tør noe.
0: Der har du det.
2: Men vi har jo hatt en liten konkurranse gående i dag også, Anne-Merete, og den hadde du løsningen på.
3: Ja, da du skulle se på en musikkvideo.
2: Ja, det er helt korrekt. Da skal du få en fanfare for det.
3: Takk for det.
2: Og så har du jo kunnet velge deg ut en premie, og surprise, surprise, da ville Anne-Merete ha...
3: En bingo-blokk.
2: En bingo-blokk skal jeg sende av gårde i dag.
3: Må du sende en bingo-blokk?
2: Ja, jeg hører folk sier det, og vet du hva? Jeg gjør mitt beste hver gang, altså. Men da ønsker vi i hvert fall deg å besøke en riktig fin dag og helg når den tid kommer i morgen.
3: Ja, takk i like måte.
2: Så prekes vi sikkert.
3: Det gjør vi nok.
2: Ja, da.
3: Ha det.

0: Det var Roxette med The Look. I går så fikk vi en spesiell telefon ifra Lill Barbro Fridholm, som kunne fortelle at faren hennes, han Paul Christian Andreas Fridholm, var død. Han Paul, han var en trofast radiobølytter i veldig mange år. Han spiller radiobingo og var med på det vi hadde av konkurranser. Og vi var jo så heldige at vi besøkte han Paul Fridholm på sykehjemmet på Andøya før jul i fjor. Og da gjorde vi et intervju med han. Snakket litt om julefeiring da han var ung. Han gikk jo til sjøs, så det ble en del jule på havet. Han jobbet også på en tankbåt, fortalte han, som heter Troms. Og der hadde de en tre stykker som spiller i lag, og det var Troms Trio. Han ble en reiser også på munnspill. Og da vi besøkte han, Paul, så vi også noen veldig flotte bilder på veggene på rommet hans. Paul, han var veldig glad i å male. Vi skal få et lite gjenhør av den praten vi hadde med han Paul Fridholm før jul i fjor. Og ja, vi får snakke litt om de fine bildene som han maler aller først.
1: Det var det første, hun heter Gudrun Pedersen, så eide huset der. Og der bodde vi i 2 år. Men så skulle hun ha det selv, så måtte vi flytte tilbake. Og da leide vi et hus i Forfjorden hos han Dagfinn Nilsen. Og der bodde vi også i 2 år. Og der kom hun Lill til verden.
2: Hvor henne er dette her, der bildet? Hvor det, hvor er han da?
1: Da er vi på Lekkan, altså mellom Stokmarnes og Melbo.
2: Ja. Si litt om det andre bildet.
1: Ja, det der lille røde huset, der jeg er født. Den 13. april 1940. Så jeg husker jo enda litt ut av krigen. Jeg var jo ikke gamle karen der, for jeg forstod at Norge var i... Tyskland hadde okkupert Norge. Og jeg husker en tysker, han tok meg opp, holdt meg opp og spurte om han kunne få kjøpe meg. Og ble jeg livredd. Da han satt meg ned, så rente jeg bortover til farmor og stillet meg bak henne.
2: Det må jo være spesielt å tenke på.
1: Det måtte være i 1944. Ja. Men jeg husker jo alt.
2: Men det bildet er altså da fra det som heter Buksnes.
1: Ja, og eiendommen vår heter Bjørkbakk.
2: Du har jo vært en ivrig radiolytter i mange år.
1: Ja, det er helt sikkert. Ja.
3: Pappa, du bodde jo en stund i Saltstrømmen, og så flyttet du hit i, var det 96? Etter da, så ble du jo veldig ivrig tilhenger av radioen.
1: Ja. Radioen, det måtte jeg høre på, vet du.
2: Det der med radio, dere blir litt sånn tatt med i det der, at han er interessert i radio. Dere er også blitt en del av det.
3: Ja, altså jeg holdt på å si ja, det er kommet med morsmelka, men det er kommet med, ja, jeg holdt på å si, ja, har du husket radioen? Hvordan nummer er du? Nei, jeg har ikke sett det enda. Ja, svaret er det. Ring meg når du har ringt, så jeg får numret ditt. Ja. Sånn har du jo vært i alle år. Før, når vi var mer aktive på bingoen, så jeg må jo fortelle deg at han pappa hadde sånn her hjemmelaget tavler i træ. Og han kunne faktisk sette mange ganger med 4 og kanskje 5 blokker.
1: Det var ganger som spillet både for meg og Per Vidar, så var oppe i 7 blokker på samtidig.
2: Hvordan klarte du å følge med alt det der?
1: Jo, det gikk bra da, men så ble jeg liksom litt lammet i det, ja. På en eller annen måte, han takket ut for mye arbeid og slit på trådene. Ja. Så det klarte jeg ikke det.
2: 7 blokker, det er godt gjort.
3: Det er det. Jeg husker faktisk for det at jeg og broren min kom kjørende fra Tromsø, og da satt han faktisk med 7 blokker, for at vi trodde det at vi skulle rekke, og det gjorde vi absolutt ikke. Nei.
2: Han tok jobben.
3: Han gjorde det.
0: Mm. Det var våres besøk hos han Paul Christian Andreas Fridholm på sykehjemmet på Åse noen få dager før julaften i fjor. Der vi slo av en prat med han, og vi fikk også en prat med datteren hun, Lill Barbro Fridholm. Og det er litt rart at vi ikke får telefonen ifra han Paul lenger. Vi var vant med at han slo på tråden til oss hver dag i forbindelse med konkurransen. Men den telefonen, den får vi aldri mer. Er det Jahn Teigen på Radio Bø? Det vakreste som finnes.

Jahn Teigen som tonet ut der med det vakreste som finnes. Ungdomsfiske i sommer har satt en ny rekord i antall deltakere og omsetning, det skriver Kyst og Fjord. På to måneder så fisker 779 ungdommer i råfisklagets område fra Finnmark til Nordmøre for over 18 millioner kroner. Aldersgruppa vi snakker om, det er 11-15 år, så var de som leverte størst kvantum. Vi har sett en forsiktig vekst i ungdomsfiske over tid, men årets sesong skjeller seg virkelig ut, sier statistikkanalytiker Brynjar Torsteinsson i Norges råfisklag til Kyst og Fjord. Målet med ordninga er å gi unge mellom 12 og 15 år langs kysten en inngang til fiskeriyrket. Rekordmange unge vil fiske, altså det ungdomsfiske som har pågått i sommer. Da tar vi med helt på tampen i dag at i formiddag så fikk redningsskøyta Sunt Flyer, som er stasjonert i Svolvær, melding fra en italiensk seilbåt som hadde grunnstøtt ved Silla ved Svinøya utfor Svolvær. Det var et godt voksent par ombord, de hadde svengt av for tidlig, og dermed sto seilbåten på skjæret. I samarbeid med en mobbåt fra kystvakta så fikk vi seilbåten av grunn. Det var ingen vanninntrenging ombord, og alt det mekaniske fungerte. Skipperen skulle få en dykker til å ta en sjekk, sier skipper Jonas Johannessen på Sunt Flyer. Det var altså da en seilbåt som grunnstøtt ved Silla ved Svinøya utfor Svolvær, men alt har gått bra der. Litt om morgendagen. Ja, Glimt kan komme videre i Champions League. Det vet vi alt om når, ja, da vet vi resultatet etter returkampen på tirsdag. Og nå har reisebyrået Travel More på Melbu, de har begynt å snuse litt på mulighetene for å få fly til å gå ut i Europa hvis det blir Champions League og turer ut i Europa for Bodø-Glimt. Det har vært stor interesse for de her turene tidligere. Så vi skal snakke med Olin Magnussen i Travel More i morgen og høre hvordan de jobber nå framover hvis det går rette veien for Glimt. Vi skal også på tannlegebesøk, og det er ikke jeg som har time hos tannlegen, så dere skal få være med på. Det blir et litt annet type besøk, fordi at tannlege i Bøen, Svein Helge Martinussen, han er jo blitt pensjonist, men så er det andre som har tatt over på kontoret, og vi besøker tannlegekontoret i Bø i morgendagens sending. Det er litt av det vi har på kjøreplanen, så dere hører, vi er godt i gang med å planlegge fredagens god formiddag. Og vi, det er Ted Ivar Paulsen og Emily Horn, som nå sier ha det bra og takk for oss.